0: компанию «Ратфера».
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.com.
2: Праз украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Стосунки официальных Минска и Киева за апошние тыдни значно обострились. Причем, внешне подается, что на это обострение публично идет украинский бок, а белорусский диктатор небыто демонстрирует некие примиренчие помкнения. Однако, зрозумело, что президент Украины Владимир Зеленский не просто так изменил шматгодовое ставление до официального Минска, бо ситуация с еще большим утягиванием Беларуси у войну на боку России стала видовочной каждому, кто назирая за белорусской внутриполитичной ситуацией. Одним из таких людей есть амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины, кандидат исторических наук Ярослав Черногор. С ним мы сегодня и обмеркуем, что ж докладно отбывается помеж Киевом и Минском. Добрый день, Ярослав.
4: Доброго дня.
3: Чому только 19 червня президент Зеленский вырашил запотребовать от белорусского диктатора демонтажу ретрансляторов, которые стоят недалеко от белорусско-украинской межи и помогают российским дронам, ракетам траплять у украинские цели? Что перешкоджало сделать это значно ранее, причем ранее не на один год?
4: Насправді ця тема не нова, і президент ще в кінці минулого року звертав увагу громадськості щодо ретрансляторів з білоруського боку, які впливають на застосування Росією БПЛА. В лютому місяці було чергове загострення, і з українського боку ці ретранслятори були знищені. Оскільки росіяни їх знову поставили і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
3: Заходячи з вашого відказу, раніше уже український бок знищав ці ретранслятори, а чому тепер це все перейшло у таку публічну площину, коли раніше вже знищали і без публічних ніяких обміркувань?
4: Ну чого ж без публічних? Президент це оголошував. Це те, що не отримало якось широкого розголосу і уваги, ну це скоріше певна така ігнорування з боку медіа, тому що президент це оголошував. І, можливо, там тема Орешніка трохи забила ці вимоги, але насправді я б тут вважав би, що з українського боку це менше політики, а більше питань безпеки. Якщо, якби, можливо, слухачі мало знають, але в червні місяці, на початку місяця, було нанесено цілий ряд ударів по критичній інфраструктурі українській, зокрема залізничній. І стало зрозуміло, що якщо не прибрати ці ретранслятори, то Україні і так нанесено величезної матеріальної шкоди. А якщо вони продовжать використовуватися, то це серйозна загроза. Настільки серйозна, що навіть дійшло до такого, те, що зараз називається в лапках, але ультиматумом. Те, що відбувається, воно не відбулося там одномоментно. Йшов якийсь процес накопичення, не знаю, там, терпіння, да? Тобто український бік терпів і намагався не виносити в публічний простір цілий ряд проблем, тому що там загострення на півночі, ну, було недоречне. Але всьому є кінець, і кінець терпінню також наступив. Тобто Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що військово-промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешнік, це все, ну, абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення. Якщо Лукашенко хоче утриматися при владі, то йому, певно, треба знижувати рівень інтеграції з Російською Федерацією. Бо в іншому випадку він повноцінно вступить у війну, його вже для нього це буде катастрофа.
3: А чи є у цій всій ситуації нейке дочинення відключення Starlink для російських військ? Бо кажуть, що ну це та інформація, що вірує у інтернеті, нібито після цього відключення російські війська стали активно використовувати ось ці ретранслятори.
4: В тому числі.
3: А что можно сказать про реакцию представников военно-политичного керавництва Беларуси на ультиматум? Ці не подається я на вам з большого примиренчей?
4: Так, звісно, режим Лукашенка в черговий раз і всі його військово-політичне керівництво, вони хочуть уникнути участі у війні, але в той же час вони настільки залежні від Росії, що не можуть відстояти там свій суверенітет і своє право розміщувати ті чи інші технічні засоби. Тобто тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
3: Чи є довір, так скажемо, до їх у їх помкненнях і примиренчих різних виказуваннях?
4: Ні, довіряти не варто, тому що вони не настільки контролюють ситуацію, щоб від їхніх слів залежала дійсність. Це чимось дзеркально повторює ситуацію 22-го року, коли Лукашенко говорив, що з території Білорусі в Україні нічого не загрожує. Коли були комунікації між керівниками військових відомств, і також було таке майже дружнє завірення, що з боку Білорусі в Україні нічого не загрожує. А після цього пішли російські війська. Ну, тому довіри абсолютно немає.
3: А як ви оцінюєте діяння білоруського диктатора, який праз некілька днів після обвішення ультиматуму зазбирався у нейку протяглу командіровку, при цьому заявивши жихарам Гомельської області, каб нічого не боялися? Про що свідчать такі поводження диктатора?
4: Лукашенко за все свої роки тримання при владі продемонстрував, що він дуже життєлюбний політик, і він хоче жити і хоче насолоджуватися своєю владою. І коли він відчув певну загрозу, він скористався можливістю виїхати з Білорусі, щоб не ризикувати. Мені видається, це так.
3: А чи направду йому нещо могло б погрожати в усій цій ситуації, маю на увазі, погрожати його життю?
4: Та як ми знаємо з медіа, його лякає там питання викрадення і питання нанесення по його там резиденції чи там засобам пересування дронових ударів. Я думаю, що доля диктатора якраз і полягає в тому, що він постійно боїться за своє життя і за своє майбутнє, тому що всіма силами чіпляються за свою владу.
3: Перед цим ультиматумом був інцидент з автобусом у Бранській області. Я нагадаю, що автобус, який вез дітей у відпочинок на територію Росії, на узбережжі Чорного моря, був подорваний. Хто каже чим? Хто каже, що це був дрон? Хто каже, що нейке вибухове пристосування знаходилося на дорозі? А Росія одразу склала вину на український бок, не обтяжаруючи своє ствердження нейкими доказами. На вашу думку, чи мусив цей інцидент стати нейким казусом Беллі? І що вогулі він виявив?
4: Ну, очікувана була якась дія російського боку, наскільки якраз напередодні Лукашенко зробив своє інтерв'ю для Аль-Арабі, і там він вибачився перед Зеленським за свої попередні висловлювання, і виглядало, що режим Лукашенка більш схиляється до того, щоб мати, по крайній мірі, таку стабільну тишу між Україною і Білоруссю. І щоб не загострювати це питання, Лукашенко приніс ці вибачення. Я думаю, що росіянам це не сподобалось, і вони влаштували цю акцію, підірвавши автобус, по-перше, заманивши його в той напрямок, Тому що області, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, зовсім не є безпечним маршрутом. А по-друге, нанесли цей удар, щоб провокувати керівництво Білорусі на новий виток негативного, як мінімум негативних висловлювань щодо України.
3: І це їм вдалося, чи ні?
4: Частково ми бачимо, що вказує на спланованість російської акції те, що відразу після цих подій вже була готова версія, були готові фотографії, були готові реакції на ці події, і вони були запущені паралельно з тим процесом, який відбувався в слідчому полі. Тобто Україну звинуватили ще до того, як слідчі приступили до якихось дій. І як ми бачили на наступних висловлюваннях того ж там Вольфовича, наприклад, чи інших керівників силового блоку, що вони самі говорять, що це була спроба посварити Мінськ і Київ. Ну так цікаво, хто ж тоді за ним стоїть? Ну вони не можуть це назвати, тому що занадто залежні від Кремля.
3: Доволі цікава отримлюється ситуація, коли некі російські дрони там ці ракети трапляють не у те місце, яке, ну, подається, не було призначено. Росія одринає усі докази, навіть які свідчать об її вині, і каже, що ну у вас нема доказів, це все безпідставно. А тут, де справді нема доказів, де я ще нічого не ясно, і вона вже конкретно ведає, хто винуватий. Ну, нібито винуватий.
4: Ну, так, да, саме так.
3: Як ви оцінюєте реакцію Росії у ситуації з українським ультиматумом? Вона обвинуватила Київ во вмішанні во внутрішні справи Білорусі і пообіцяла забезпечити безпеку у Білорусі.
4: Насправді я не знаю, я чув висловлювання Піскова, де він заявляє, що російська сторона впевнена, що Білорусь може і сама забезпечити свою безпеку. Тому я б не був би такий однозначний в підтримці, в російській підтримці режиму Лукашенка в разі якихось дій силового характеру чи технічного, які можуть відбутися ближчим часом.
3: Тобто ви лічите, що Росія тут не буде умішуватися у всю цю ситуацію і віддасть її, ну, на розв'язання білоруському боку, українському боку самостійно?
4: Ні, вони вмішуватися будуть. Питання, яким чином і на якому рівні. Інформаційному однозначно вони будуть підтримувати Лукашенка. А на зовнішньополітичній арені так вони рухаються постійно, спільно. А в військовому плані, ну, я не знаю, що Росія ще може застосувати проти України, що вона ще не застосовувала.
3: У цій ситуації, як ви оцінюєте слова двох політиків білоруських? Наприклад, Зянон Пазняк каже, що гэта ультиматум, гэта помилка Володимира Зеленського і приведе до утягування Білорусі у конфлікт. У той же час Микола Статкевич каже, що Лукашенко ні у яким разі не варто збивати, ну, коли це буде насамрэч українські дрони, які плятуть знішати гэты ретранслятори, каб яны їх знішили і на гэтым все скончилося.
4: Мені здається, що білоруським демократичним силам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії? Тому що якщо виходить з точки зору, що Білорусь знаходиться під там гібридною, наприклад, окупацією Росії, то тоді будь-які дії, в тому числі кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенка. Якщо ж, ну, не ставити собі за мету повалення режиму Лукашенка, знищення його сил, ну, Тоді я не знаю, для чого себе називати білоруськими демократичними силами.
3: Ну, ось тут якраз ніке у мені, наприклад, нерозуміння позиції Зенона Позняка отримлюється, бо з одного боку він справді каже, що Білорусь знаходиться під окупацією, а з другого боку каже, що ну, не варто було Зеленському робити такі ультиматуми, ну і там вже наступні дії, які можуть витікати з цієї всієї ситуації.
4: Ви знаєте, просто хочу відмітити, багато хто вважає себе політичними діячами, або просто звичайні громадяни, які люблять обговорювати політику, особливо в соціальних мережах, їм завжди здається, що вони краще знають політику і можуть порадити там президенту, міністру, послу чи якомусь високопоставленому військовому, як провадить політику чи як вести війну. Ну, всім нам відомо, да, що найбільші експерти в світі – це таксисти і пенсіонерки на лавочці біля будинків. Я б хотів би все-таки закликати ваших слухачів ставитися до всього критично і аналізувати ситуацію. І якщо президент Зеленський висловився стосовно небезпеки з боку ретрансляторів, ну, з боку Білорусі від ретрансляторів російських, які там стоять, значить, ця проблема вийшла на такий рівень, що потребує такої публічності і, можливо, навіть застосування кінетичних засобів для того, щоб усунути цю небезпеку. І все інше – це просто спекуляція.
3: Беларусь уже не перший год рыхтуется до войны. Про это свідчить данные, передаденные Павлом Латушкой вашему министерству. Тех згодны вы, что Беларусь уже перетворилась у российский плацдарм для дальнейшего наступа на Украину? И что Украина в общем этой ситуации может супротивпоставить?
4: Звичайно, ми це розуміємо, і, до речі, те, що ми неодноразово говорили щодо ставлення українців до Білорусі і українського керівництва до Республіки Білорусь, якраз пов'язано з тим, що від 2021 року, від військових навчань «Запад-2021», Білорусь сприймається як плацдарм для російських військ в наступі проти України, як загроза. І ми з цього виходимо з самого початку, і знову ж таки, більшість проблем, які там виникають у громадян Білорусі в Україні, пов'язані саме з безпековим фактором, тому що Республіка Білорусь є плацдармом для наступу на Україну. Те, що після осені 22-го року було там зменшено, грубо кажучи, заморожено цей напрямок, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт, це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
3: Поглядим на гетуючу ситуацію з іншого боку. Не так давно був візит представників організації билих білоруських силовиків «Білпол» у Київ. Ви з ними зустрікалися так само. Які практичні виніки цього візиту, як для українського, так і для білоруського боку?
4: Спільнота Белпола неодноразово вже приїжджали до Києва, і під час кожного візиту вони передають українському боку результати своїх розслідувань. І я хочу сказати, що це досить цінні розслідування, тому що вони сконцентровані на конкретних проблемах, вони досліджують конкретні кейси, конкретні підприємства, конкретні фізичні особи, які здійснюють там співпрацю з Російською Федерацією, яка несе небезпеку для України, зокрема там виробництво яких технічних засобів військово-промисловому комплексі. І, звичайно, перш за все, це йде для використання у формуванні санкційної політики, але і якась частина йде для аналізу розвідувальної інформації, підтвердження розвідувальної інформації і з подальшим поданням до відповідних органів, аж до Ради національної безпеки, оборони і до особисто до президента.
3: Тобто користь від цих візитів і від тої інформації, яку привозить Білпол у Київ, вона доволі значна.
4: Так.
3: А ці ёсць нейкая эфектыўная супраца паміж украінскімі ўладамі і місіяй дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне, якую ўзначальвае спадарня Шацілина? У чым яна выражаецца, ну, калі гэта эфектыўная супраца ёсць? І якія мае перспектывы?
4: Відкриття місії офіційне відбулося місяць тому, тому мені здається, що некоректно вимагати якихось там великих результатів від діяльності місії, тому що вона набуває своїх спроможностей. Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади, зі мною, як з послом з особливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами. Вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
3: Тобто, бок, покуль ще можна тільки казати об неким таким збільшого ознайомленчим характери супраці.
4: Наскільки мені відомо, Світлана Шатіліна активно включилася в процес там вирішення ряду тих актуальних для білорусів в Україні проблем. Зрозуміло, що тут пересічний громадянин має зрозуміти, як працює бюрократична машина. Це переважно такий обмін паперовими зверненнями. І Світлана Шатіліна це робить. Вона робить запити до народних депутатів, робить запити до державних органів влади.
3: Перспективи ви бачите у гэтым супрацоўніцтве?
4: Ну, да, я бачу перспективи місії на перетворення її на протопосольство демократичної Білорусі в Україні.
2: Праз українською призмою.

0: a wolność przecież w każdym z nas.
1: Только одна хвилина остается до 6 години в Польше, до 7 години в Беларуси. При микрофоне Микола Вауранюк запрошаю на раницу с рацией. Сегодня понеделок, 29 червня. У 1896 годе, у 29 червня у вёсцы Залесье, это на Сокольщине, сегодня частка Подляского воеводства, Белосточина, народился Владислав Козловский, белорусский громадско-политичный деятель, поэт, публицист, выдавец. У 1913-м у Вильні народився Часлав Буцька, білоруський громадський діяч, емігрант, активіст білоруської діаспори, спочатку в Німеччині, потім у Англії і в Злучених Штатах Америки. У 1925-м році у Мінську народився Юрій Островський, білоруський біохімік, академік і громадський діяч. У 1934-м в Ленінграді помер Едуард Пекарський, білоруський лінгвіст, етнограф, географ, похований на Смоленській лютеранських могилках у Петербургу.
2: Радіо Рація.
3: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: У Білорусі 7 година, у Польщі 6.
4: Россия нанесла удары по Харковщине и Запорожье. Загинули мирные жихары. Спякота в Европе стала причиной больше за 1300 за лишних смертей. У Подляжским музея народной культуры открылась выстава, присвященная традиционному мясовому строю.
1: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: О подеях российско-украинской войны. Российские войски нанесли у вечера 28 червня ракетный удар по Харковской области и авиаудар по Запорожье. Про это заявили украинские улады. У вынику российского авиаудару по Запорожье 17 человек травмованы. На жаль, 2 человека загинули. Работы на одной из локаций завершены, поведомила Держслужба по надзвичайных ситуациях Украины. У Чугуевском районе Харковской области у вынику ракетного удару загинула 55-годовая жанчына. 8 человек отрымали ранение. У тым лику 10-годовая девчинка и 16-годовый хлопец. До інших тем. Тыдень надзвычай гарачага надвор'я у Европе забрал додатково жыцці больше за 1300 человек. Передае BBC слово керовника Сусветной организации аховы здоровья Тедроса Габрейсуса. От экстремально высокой температуры пакутуюць каля 150 миллионов человек, отзначил ён. Причина у тым, что дамы, офисы и школы у Европе просто не различены на такое надворье. Аномальная спякота стоит у Европе уже другий тыдень. Эпицентр климатичной аномалии зараз совывается на усход. До информации из Беларуси. Не меньше за 68 белорусских войсковцев трапили под криминальный переслед по водле политичных мотивов с 2020 года. 27 из них утримливаются у неволи, поведомляя правооборонный центр «Весна». 24 человеки отбывают покарание у выгляде позбавления воли. 2 находятся на химии. Еще 1 человек утримливается под вартой и чакая суда. Принамсі 10 войсковцев были осуджены по водле артикула об здраде державе. Правоборонцам так само вядома про выпадки катавання у жорсткага обыходжання и збивання затриманных войсковцев. Апроч гэтага, узняволені на их оказываюць розным чынам ціск, у тым ліку пра сваякоў, паведамляе «Вясна». Ад мясцовай падзеі. У Падляжскім музеі народнай культуры адкрылася новая часовая выстава «Струй традыцыйны з тэрэну воеводства Падляскего». Гэта першая экспазіцыя, якая настолькі шырока прадстаўляе багацце адзення розных частак падляжскага воеводства. На выставе сабраны экспанаты са збору Падляжскага музея народнай культуры, акруговага музея ў Сувалках і музея Сакольшчыны, кажа суаўтар экспазіцыі, даследчыца народнага строю Эльжбета Піскаш-Бранікова.
5: Wystawa bardzo przemyślana. Składa się z 3 w zasadzie części. Na 2 pierwszych pokazujemy stroje z okolic Białegostoku, Bielska Podlaskiego. Stroje drobnoszlacheckie, trudno powiedzieć, że są z okolic Ciechanowca. Głównie przez drobną szlachtę. Stroje z okolic Sokółki, Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska.
4: Особное место на выставе занял строй из Люблинского воеводства, который на протягу многих годов помилково воспринимался как подляжский и тривало увайшов у массовую культуру менавіта под такой назвой. Экспонат вылучили особенно с адмысловой познакой. Это не подляжский строй. Каб звернуть увагу наведвальников на эту распаўсюджаную помилку.
5: Walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia. Na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony.
4: Выстава строяў будзе працаваць у Падляжскім музеі народнай культуры да 30 кастрычніка 2026 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сонечная раніца ў цэлым беларуска-польскім памежжы і ўжо вельмі цёпла. Тэмпература вышэйшая за 20 градусаў і расце. Атмасферны ціск таксама расце, хаця памалей, чым тэмпература. Цяпер крыху вышэйшы за норму. Атмасферны ціск каля 1015 гектапаскаляў, да вечара падымецца да 1020. Вецер пераважна заходні з адхіленнямі на паўночнай, паўднёва-заходні 4-5 метров на секунду, парывах 2 разы мацнейшы. Температура днём максимальная блізка 40 градусаў. У берасці пакажуць термометры 38.

0: 13 хвилин с половой в нашей годину в Польше, на 8 годину в Беларуси показывают годинники в студии белорусского трансграничного радио «Рация». А у нас теперь про политику, про тенденцию у европейской полиции. А тенденция последним часом наглядается такая, что партии с ультраправой идеологией все больше замацовывают свои позиции, причем не в одной краине, а у разных, у некоторых, например, у Немеччины, они на высоких позициях у политических рейтингах, в інших країнах, як, наприклад, у Іспанії, формують улади особних регіонів. Далі на цю тему улад Гриневський.
1: У Німеччині фіксується рост популярності ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Рейтинг вагається у районі 27-29%, і навіть вона обходить консервативний блок ХДС-ХСС, які зараз при уладі. Хоча коли казати про центральний узровень, на регіональних узровнях лічби ще вищіше, але є свої особливості. Зауважає історик і політичний аналітик Олександр Фридман.
2: На федеральному узровні вони займають і досить упевнено займають перше місце у опитаннях, і там розрив поміж ними і християнськими демократами, він вже досить високий, і вони підбираються до планки 30%, 30% для альтернативи для Германії, це, звісно, надзвичайний поспіх. Під час останніх виборів у Бундестагу минулому році було 20%, і 20% це був вже велізарний поспіх, а зараз 30% на федеральному узровні і перше місце впевнене, гэта паказчык. Але тут треба што адзначыць, пакуль жа да выбараў яшчэ вельмі далёка. Коаліцыя так ці інакш яна працягвае працаваць, яна не развалілася. Тое, што зараз паказваюць сацыялагічныя пытанні, гэта вялікая тэма, сапраўды, гэта абмяркоўваецца, але ізноў жа, гэта просто на дадзены момант, гэта не

0: тебе в гурті Люжин слухається Білоруське трансгранічне радіо «Рація». Наші годинники показують 29 хвилин на 7-ї годину у Польщі, на 8-ї у Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміжі день, як учора. Гарячий, сонячний, без ніяких опадків. Температура виросте до 33 градусів у Білостоку, 35 в Городні, а у Бірості дивного колі білої Подляска і термометри покажуть 38 градусів. У тяні. Атмосферний тиск крихо вишайше за норму і помаленьку росте. Вітер від повдньово-заходнього, про заходнє до повнучно-заходнього 4-5 метрів на секунду. В упорівах до 10-11. І я ще раз повтору, сонячний, гарячий день. Отримливаем смс-ы, как быть осторожным, как не выходить в середине дня на дальнейшие шпациры и пить много воды.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цена на какаву імкліво росте. Кошт какави упершиню со студеня перевысил 5000 доляров за тонну. Причины называются наступствы Эль-Ниньо. Покольки хэтая климатичная з'ява може скоротить вероснёвский уроджай какава-бобоу заходней Африцы. Кот-де-Вуар уже часово припынил додатковый продаж экспортных контрактов на основный уроджай какавы 2026-27 года. Эль-Ниньо характеризует повышением температуры поверхневых вод у экваториальной части Тихого океана. Это оказывает мощный уплыв на глобальный климат, выкликающий экстремальные умовы надворья, такие как мощные дожди, паводки, засуху и лесные пожары у разных регионах света. З причини удару українських дронів найбуйніша нафтоперепрацьовуюча витворчість у центрі Росії, московське НПЗ, не буде функціонувати мінімум півгода. Про це повідомляє Reuters зі посилкою на власні криниці у Галіні. Могутність підприємства по перепрацьовці складає приблизно 11 мільйонів тонн нафти у год. Московське НПЗ забезпечує біля 40% московського ринку бензину і 50% дизельного палива, а так само з'являється головним поставщиком авіагазу для аеропортів Шараміцьєва, Домодедово і Онуково. Палівом цього заводу заправляється кожна третя автомобіль у Москві. Де у Євразв'язі більш за все працюють. Як пише Делфі, жихари Євразв'язу у середнім працюють 36 годин у тиждень. Саме працяглий працівний тиждень серед країн Євразв'язу у Греції – до 39,5 годин, а саме короткий у Нідерландах. Там працюють у середнім каля 32 годин. Слідом ідуть Германія, Норвегія і Данія – по 34 години у тиждень. Це означає, що жихари Нідерландів працюють прикладно на 2 години менш за тиждень, чим работники у ближайших по гэтым показчык у краинах. Нідерланды перейшли до больш широкого використання частковой занятості, что допомогло скоротить середній працовный тиждень. Тепер работники з частковой занятостью складають амаль 43% ад усёй занятості у Нідерландах. Польща допоможе Україні обновляти енергетичний сектор. Керівники польських компаній ПГЕ, Орлен, Енеа і Таурон підписали у Гданську лист об намірах відносно їх уделу у реконструкції енергетичної інфраструктури України. Гэты лист має на меті координацію діяльності найбуйніших польських паливно-енергетичних компаній по підтримці і модернізації розбуреної війною енергетичної системи України. Офіційне парафування документа відбулося під час конференції по обновленню України у Гданську. На конференції відзначили, що обновлення України – це найбуйніший проект з часу Другої сусвітньої війни, оцінений Сусвітнім банком у більш як 500 мільярдів доларів. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 28 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 82 копейки, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 48 копеек. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Російські і білоруські пропагандисти все частіше закликають до використання супроти України ядерної зброї. На сьогодні такі заклики – це тільки спроба застрашування і українців, і цілого світу. Але варто пам'ятати про те, що для катастрофи достатково одної фатальної помилки. І про це в нас тепер Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Світ опинився у новій речаїсності, де ядерний шантаж Кремля став щоденним інструментом війни. Одним з показальних моментів став недавній масштабний російський удар по українській місцевості «Білая церква», коли була упершиньо використана балістична ракета «Орешник». Таким чином Москва резко повисила ставки. Пригадаю, що ще у 2024 році Владимир Путін змінив російську ядерну доктрину, знизив порог використання зброї масового знищення. Підстави для її використання тепер є критична погроза суверенітету чи територіальної цілісності Росії і Білорусі. До того ж, у доктрині з'явилося поняття колективного нападу. Наприклад, коли без'ядерна держава нападає на Росію з допомогою ядерної держави чи альянсу. Одним словом, де-факто Кремль розв'язав собі руки. Хоч у ситуації Путіна і законних підстав для життя тих чи інших злочинних діянняв не особливо потребується. На жаль, і Білорусь у гэтай гульні стала повновартасним ядерним форпостом. Тільки у травні у Осіповіцькім районі пройшов один з етапів перших сумісних вучення стратегічних і тактичних ядерних сил Білорусі і Росії. Яни, до речі, пройшли одразу після принижальних для Путіна парада на 9 мая, що відбувся без військової техніки, у тіню страху перед українськими дронами. У гэты ж самий час многі російські пропагандисти почали закликати до превентивних ударів по Європі, мовляв, каб вернуть з Заходу розум і до використання ядерних ударів. А після того, як недавно Володимир Зеленський виставив Лукашенку ультиматум «Виключай ретранслятори, які на керовують російські дрони, або ми їх відключимо самі», і білоруські пропагандисти почали закликати до використання зброї масового знищення. На щастя, офіційний Київ надалі заховує холодний спокій. Так керівник ГУР України Кирил Буданов заявляв, що ніяких прикмет фізичної підрихтовки до ядерного удару нема, а погрози з'являються психологічною операцією. Гэтую думку поділяє і вивідка Злучених Штатів. Там кажуть, хоча ризика навмисної ескалації виросла, непосередня вірогодність використання атома застається низькою. Китай же хоч офіційно і виступає супроть використання ядерної зброї, але протягує підтримувати російську воєнну машину своїми різностайними ресурсами. Тепер Кремль використовує ядерну зброю виключно як фактор страху. Але варто пам'ятати про те, що світ у першиню з часу холодної війни знов стоїть перед тінем ядерної катастрофи, і кожна помилка погрожає стати справді фатальною. Яна Запольська, Білоруська радіорація.
1: Коментар рації.

0: 10 хвилин на 8 годину в Польше, на 9 в Беларуси. Мы в ближайшей године шмат будем говорить про культуру и шмат про мясцовые справы, которые тычатся нашего региона. У вёсцы Кабелянцы, что в гміне Михалова в Подляском воеводстве, открыли сквер имя белорусского письменника, краязнавца и наставника Миколая Гайдука. На территории сквера усталевали памятную шильду и лаву с приказкой на двух мовах. А сама простора мая стать местом сустреч, отпочинку и захования белорусской историчной памяти. Дочка Миколая Гайдука Мария Сушчинская подкресила, что для семьи это не только великий гонор, а свечение того, что праца яе батьки не забытая.
1: Это место шчególне. Ojciec ma swoją ulicę, ale w Białymstoku. Natomiast to jest miejsce szczególne dla niego, ze względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
2: Калі успомніць, якім быў Мікалай Гайдук, ось мы бачым фотаздымкі, толькі хто ён зараз заспеў, якім ён быў чалавекам, што варта пра яго помніць?
1: Шчególне, мыслю, што найважнейшая яго цэха – працавітасць і прывязанне да традыцій беларускіх.

0: падчас адкрыцця скверы імя Мікалая Гайдука выступіў беларускі фальклорны гурт «Жамірва». Адна з выкананых песень увайшла ў рэпертуар дзякуючы Мікалаю Гайдуку, які запісаў яе па часы фальклорных экспедыцый. Як адзначыла інструктарка і шматгадовая кіраўнічка гурта Ганна Фіонік, такім чынам падчас урачыстасці прагучала не толькі памяць пра даследчыка, але і жывая спадчына, якую ён дапамог захаваць.
1: Песні з адна з Люкова. Уга, ну то такая беларуска больш песня. І ты думаеш, што тут яе співалі гэля гусанкі. Думаеш, што і Мікалай Гайдук запісаў тую песню. No trzeba Hajduka, każdy powinien czytać, każdy patriota naszej ziemi powinien Hajduka czytać, to no taka...
2: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam tutaj. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
3: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem. Przecież to mój dziadek cały czas powtarzał.
0: Każe burmistrz Michalowa Marek Nazarka.
4: Nam baćki coś każą, nam uczyciela coś każą, nam starsi ludzie coś każą. I tylko od nas zależy, czy my z hetego weźmiemy jakąś mądrość. My nie musimy brać hetego toczką toczką, my nie musimy brać usiacho. Ale jak my wyciągniemy wnioski z hetego usio, to będziemy bogatszy jako ludzi potom, tak? Także думаю, że to o hetego w życiu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od małodzieży. Może od ich wychowania, a tu jak baczym tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to heto narodzi jest i heto narod trebuje. A my jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzi dobrze czuli się u naszej gminy.
5: Tu najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka. Było tego
6: pani. Rykozina jeda, ale panienskie moje, tut ja żyła i żywu. Łukoszyk i mój ojciec był sołtysem na to długo. Taka dwojny, to musi 40 lat był.
0: To. Wy kiedy Hajduków żyli?
6: Sąsiedzi? No, my tak chodzili, ja się na to dobro żyła. I Mikołaj pojął, poszedł, taki szczupleńki był. Pierwszy Hajduków, Szczepana.
0: A co zaraz u wiosce każuć pro Mikołu Hajduka? Kim on stał? Białoruskim dzieciom?
6: Ja znaju. Он за молодості втік удалей. Його так спеціально не знали.
0: Це каже одна з організаторок створення сквера ім'я Мікалая Гайдука Міра Лукша.
7: Не поспіли бачити, що зробити, тому що у нас в плані була лавочка, на якій сидить письменник. А що воно думали зробити, а коли ще не було, вдалося на це зробити. А потім дитина хотіла, каже, може драуляний, але поки що така лавочка.
0: Про важне створення сквера і Хавання пам'яті про Мікалая Гайдука казала одна з ініціаторок проекту Аліна Хлаговська.
8: Спадарня Зінаїда казала, що усе життя Мікола Гайдук черпів на одну хворобу. Він просто був учулений на пах, на сухую траву. А я собі думаю, що як він народився, то він мав місяць. Толькі, так як сьогодні, так, мусив вдихати гетую сушене сено. Ім'я Миколи Гайдука має так само свою історію.

0: Солнце, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: 22 хвилины с половой застаются до 8 годины в Польше, до 9 годины в Беларуси. А мы теперь падамося на купалье. Одно из купалья, каких богато теперь на Белосточине, у вёсцы Залуки, у гмине городок, на березе раки Супрасли, отсвяткавали, как там называют, купальночку. И это одно из наибольш ведомых купальских святов у Подляскім ваяводстве. Ужо 20 гадоў гэтае свята аб'ядноўвае жыхароў рэгіёна вакол беларускіх народных традыцый. Сёлета цікавінкай стаў выступ адноўленага дзіцячага калектыву «Каліначка», які будзе працягваць справу мясцовага фальклорнага гурта «Каліна», што калісьці стаў заснавальнікам гэтай купальскай традыцыі. Пра то, як нараджалася купальночка і чаму яна застаецца важнай для мясцовай супольнасці, кажа ўдзельнік калектыву «Каліна» Пётр Сакалоўскі.
3: Гэта «Каліна» з Залук. І будзем спяваць дзве песні. Думаю, што прыгожыя. А беларуску.
4: А дзе вы гэтай песні ўзялі?
3: Дзе мы ўзялі, мы шукаем скрозь гэтых песень. Гэта будуць такія старэйшыя песні, каторыя ўже дзесь там былі ў спеўніках многа раней. Але тепер беларускіх песняў, щоб знайсці по-беларуску, не вельмі є. Ну, я стараюся якісь такі хороші, які є пісні, чи українські, чи якісь, таки не підходять усі слова, щоб перетлумачити. Та я переписую, сам дописую, які там треба такі слова, щоб під музику підходити.
4: Що для вас означає купалля, ось гэта свята? Ви святкували колись купалі тут?
3: Як я пам'ятаю, то вже 20 лет ми тут. Ми почали, як зеспом «Каліна», ми почали купальне тут, на гету. А потім перейняв Дом культури у городку. Вони тепер гето ведуть, а ми далі живемо.
4: Що треба робити на купальні? Традиційне, таке справжнє
3: подляжське. У речку треба скочити, дівку треба завести у лес на папороть, хай шукає квітки. Ну, часом знаходять, а часом не вірні.
4: Вогніше треба паліти?
3: О, звісно, треба. Час, був такий час, що й два горіло вогнища, а тепер тільки одно.
4: А сьогодні буде? Невідомо.
3: Буде, бо там є, за гето там є зложено вже і будемо ждати, тільки вогнище наразі греє.
4: На реку пойдете?
3: На реку?
4: Так.
3: Ми пойдемо співати, але я скакати в реку не буду.

0: Призначення купанічки для місцевої супольності «Залук» розповідає директор Гмінного центру культури городку Магдаліна Лотиш.
1: Для нас то перед всім огромний повернут до традиції, дуже пікна імпреза, на яку чекаємо щороку. Не тільки ми, але теж видать, що дуже дуже мешканців województва Подласького і хіба не тільки з нашого województва, бо coraz więcej туристів обсервуємо, coraz więcej осіб з різних закутків Польщі. Ну, перед всім такий дуже повернут до традиції, до того, що закоренене. Чекаємо теж на то wejście do rzeki.
2: Będzie.
1: Będzie oczywiście tradycyjnie i nigdy nie wiem, ile osób ile dziewczyn wejdzie ze mną do rzeki. Mam nadzieję, że jak najwięcej. A będzie też nowy zespół dziecięco-młodzieżowy, jeszcze bez nazwy. Mamy też nowość, zespół Kalineczka z Załóg. To są dzieci, które tutaj, grupa się otworzyła niedawno, a już z impetem weszli na scenę, na białoruską scenę muzyczną na naszym terenie.

0: недавний дебют і обновлення дитячого колективу «Залук Каліночка» розповіла керівниця гурта, наставниця Ганна Коміч.
1: Це колектив, який колись тут існував, ми його просто вирішили одрадзіць.
0: Хто виходить? Откуль діти?
1: З дитячого садка у «Залуках». Це філіал садка у городку. Ну і зі школи.
0: Співають по-білоруську діти? Стараються.
1: Каліночка поки що співала тільки по-білоруську. Я сподіваюся, що так і буде далі. І паняня так само за те, щоб ми співали по-білоруську.
0: А що співаєте конкретно? Який репертуар?
1: Ми співаємо пісні, які знайшли. Ну, просто знайшли. Ми фонограми знайшли в інтернеті. І те, що поки можемо. Тому що все коштує грошей. Зробити фонограму так само коштує грошей. Живий акомпанемент ми собі дозволити поки не можемо. Пісня «Прилетіли кури», її співали многі дівчата, в інтернеті можна знайти, навіть на Слов'янським базарі дитячим ця пісня гучала колісті. Ми її трошку переробили під себе. У нас більше куплетів, і у нас не тільки пісня, у нас ще танець. Головне, щоб було цікаво. І ця пісня, вона така, яку всі хочуть співати, всі хочуть танцювати. Бо кожен хоче грати нейку роль, хтось і тут курицю, хтось і певника. У нас цікава історія була, коли у нас не хапало певника, і так сталося, що на роль певника пішла дівчинка, просто щоб замінити іншого хлопця. І так потім певником засталася. Вона сказала, не хочу бути курицей, застаюся певником, і все.
0: Скажи дітям про купальні само.
1: Це я розказувала старейшим, гетим акурат ще ні, бо у нас є такий предмет, історія і культура власна. От першого до третього класу. Ну, ще зрувка. Це значить так, наша підрихтовча група, так скажем.
0: Діти все розуміють, хутко схоплюють, так?
1: Я не все розуміють. Некоторые вивучують тексти дома без проблем. І у основному це такі, у яких бабулі говорять по-білоруську. Бо часами я скидаю пісню таку, яку вони ніде не знайдуть. Бо приходиться часами і тлумачить пісню. І узору ми не маємо. Я їм просто даю слови, вучу з ними мелодію. І вони вучать вдома гэты тэкст. Ну, справляюцца, даюць рады.
2: А справаздачу з купальночкі в Залуках у гміні Гарадок на беразе рэчкі Супрасці падрыхтавала Вольга Сямашка.

0: 15 хвилин до 8 годин в Польше, 9 в Беларуси. У нас будет про литературу, докладнее кажучи, про поэзию. Творчесть Насти Кудасовой, одной из самых ведомых сучасных белорусских поэток, доследует и просто любит профессор Беата Сивек с католицкого Люблинского университета.
1: Мне кажется, что когда прочитаешь сборники лирика «Я протягиваю, чи мое не вымовля», сразу чуешь, что эта поэзия вельми лиричная, эта поэзия полная зместу и полная разных сенсов, что она не так простая до интерпретации. Самое важное, что каждый найдет у этой поэзии нечто для себя. И это важно с перспективы читача, потому что ну, для кого пишет автор, напишет для своего читача, и когда найдет такую особу, хотя одну, которая его разумеет, это просто есть сенс творчества, принамсі, я так думаю. И как началась моя история с поэзией Насти Кудасовой, того, что я просто купила сборник лирика, и это был первый сборник Насти Кудасовой, с яким я знайомилася. Сборник, який був видаден, поскольку я пам'ятаю, у лютом того году. І прочитала я протестні тексти, протестні вірші. Вони мені вельми сподобалися, хоча відомо проблеми, які вони закриналі, вельми серйозні. Але то є, у який спосіб я на їх представила. Це чудові метафори, це я в образі древ, різних дев'яз, про які я тут розказувала, про це я порівняння чоловіка до древа, проблема історичної пам'яті, то є, що відбулося раніше у Білорусі, і чому зараз ми зустрікаємося з такою тяжкою політичною ситуацією. Все то є, я на у такій коротенькій ліричній формі мог потрапити переказати. Це просто на польській мові ми говоримо, що це в пункт повідяне. Просто є глибокий сенс скрити у поетичному слові. І це свідчить несумненно про мастацьку вартість цієї поезії. І після цього зборника лірика познайомилася з зборника «Моє не вимовля», про який я сьогодні розказувала. І ну, я була зачарована просто змістом цих текстів, цим чудовним ліризмом, цими різними способами показу того, чим єсть самотність. То такий одинокий чоловік, і чому ми буваємо одинокими. І, ну і знову, ця символіка, яка там появляється, метафоричність, це моцна, це фольклорні навіть і контексти, це культурні, релігійні контексти, там багато цього. І, може, ще не все мені вдалося там зінтерпретувати, але, напевно, цих різних інтертекстів, які важні з перспективи не тільки білоруської літератури, але і сусвітньої літератури. Важні і я не сумніваюся, що велике будучення перед поетесою, тому що вона вельми добра сочить за життям, вона має тут вельми цікаві теми і способи її, способи їх показу. І на політичному зровні, на таким екзистенційному зровні, але у більшості їхніх текстів, ну, є просто надія, є ніякий там світ, який відганяє цей мрок, хитую темру, і у тим так само вартость, що ми маємо, ну, відаємо, у яким світі ми живемо, яка речаїсність навокал нас, але, ну, це вартость так само чоловіка, що потрапить у таких складаних життєвих обставинах і йти далі. І це саме важливе у цій поезії, принаймні для мене. Про що пише Наста Кудасова у зборнику «Моє не вимовля», тому що я так само мати, так само мала тут, ну, такі моменти у житті, коли бувала тяжка, але дякуючи людям, дякуючи так само ніким обставинам, але, напевно, і так само творчості, поезії, яку вельми люблю, чи у вохлі літератури, музиці, я змогла все то є переодолити і дякуючи так само Насті Кудасовій, ну, я просто знаходжу велику приємність у цій зустрічі, скрозь слово, дякуючи слову, поетицькому слову.
0: Говорила професор Беата Сівак з Католицького Люблінського університету, яка якраз про творчість, про поезію Насті Кудасової написала артикул, який буде можна вже не в забаві прочитати у альманаху «Білорусознавчої студії» «Студія Біауру Теністичне».

0: кожен раз кажемо про те, що основний удар тримають Польща і Литва. І що ми чудово розуміємо, що для двох країн це велика проблема. Ми вдячні і Литві, і Польщі. Необхідно утягувати інші країни ось у цю ситуацію, тому що можливо новий гуманітарний кризис. І цей кризис створюють не білоруси, цей кризис створює режим Лукашенка.
1: Мені здається, тут важливо нашим слухачам менавіть якби потлумачити, нагадати про те, що у принципі парламентська асамблея Ради Європи, її рішення не обов'язкове, але це такі проводник про делегації до ради різних країн. Там, наприклад, у парламентській асамблеї Ради Європи працюють депутати, які потім поїдуть у свої країни, і, в принципі, вони будуть далі дійничати.
0: І ось це те, що протяг твої думки. Це такий надпарламент над європейськими парламентами. Але ми маємо можливість розмовляти непосередньо з парламентарями, які працюють у своїх країнах, і огучувати ті проблеми.
1: Які поїдуть домой, так?
0: Які поїдуть домой і мають можливість вирішити вже якраз таки на землі ось ці питання, які у нас відбуваються в країнах. Делегація Германії, безумовно, ну тут це вже у нас Павло Павлович Латушка, безумовно, питання транснаціональних репресій, це глобальне політичне питання, тому що Германія одна з найбільш впливових країн у Європейському Союзі, у Європі. Але що тишиться ось тих самих земних питань, ми передали документи, які тишаться стану Білорусі у Германії. У нас тут зараз є певне питання, доволі складане, з отриманням паспортів заміжників. Є шерег питань, ми весь час просимо поширення так званого 22-го параграфу, це гуманітарні візи, які б видавалися білорусам. Там є шерег питань, вельми подавалося б дробізних, але вирішати їх необхідно, необхідно доносити наш білоруський бок, що тишиться паспортів і отримання паспортів заміжника білорусами, які тут живуть, а тут діаспора достатково велика. І сьогодні, коли білоруси не мають можливості отримати паспорт заміжника, ми повинні інформувати і показувати на конкретних кейсах, що відбувається. І хто ці люди? Це не люди, які сидять на соціальних грошах держави. Це вельми важливо, тому що у Меччині свої проблеми з мігрантським. І не просто так ось усі ці питання піднімаються. Тому що тут достатково складана ситуація міграційна. І ми з великою повагою ставимося до німецьких проблем, але ми повинні показувати проблеми білорусів. Ми повинні показувати, що наша діаспора складається тут з висококваліфікованих представників. Це програмісти, це науковці, це письменники. У нас велика мистецька діаспора, і покинути їх усіх без документів – це ніяк не надто добре. І ось цей тупик на конкретних кейсах ми передали, і сподіваємося, буде потиху це питання вирішатися. Це не вирішається по нашій хотілці, це не вирішається за 5 хвилин, на жаль. Але у нас був вельми конструктивний діалог, і я сподіваюся, що він буде протягнутий.
1: Коли я так само аналізував некоторі події, я пам'ятаю минулої сесії, вельми важне було мероприємство, це мені та дискусія про поширення російського світу. Тут, мені здається, вельми важний акцент був зроблений мені та на культури, поскільки з'явилася ось гэта резолюція по репресіях у культури. Ці ось ми можемо сказати, що це така була, ну, не веду, така перша тема, основна тема ось гэтай літньої сесії для білоруської мені та делегації. Бо відома справа, що парету, ну, шмат тему закрадає, про все іди розкажеш нам.
0: Резолюція по культури покуль не з'явилася, гэта подрыхтоўчы этап. Былі сустрэчы з Татьяной Тарматіч. Я спадзяюся, што і вы ў восень яе пабачыце. Менавіта радыёрацыя. Зараз гэта падрыхтоўчы этап да прыняцця гэтай рэзалюцыі па культуры. У нас быў вельмі доўгі і вельмі якасны дыялог наконт пытанняў і хто з дэлегацыі па якіх пытаннях будзе дапамагаць. Мы не маем магчымасці пісаць, але мы маем магчымасць дапамагаць са зборам інфармацыі, безумоўна, і тэкст, вынікі і все высновы будуць рабіць спецдакладчыкі, гэта будзе рабіць рэпартёр, гэта не будуць беларусы. Але тое, што нас фактычна ўсю дэлегацыю прыцягнулі да працы над гэтым дакументам, надзвычай важна. Дарэчы, пытанні мовы мы абмяркоўвалі вельмі шмат. Мы абмяркоўвалі менавіта мовы як інструмента захавання культуры. Вось гэта асобная гісторыя, не мовы як не толькі там адсутнасць адукацыі на мове ў Беларусі і так далей, але мовы як інструмента захавання нашай нацыянальнай культуры. Таксама закраналі пытанне, ну вось што тычыцца мяне, гэта мы абмяркоўвалі пытанне прапаганды і контрпрапаганды на тэрыторыі Беларусі. Калі так усё будзе далей ісці, гэта будзе вельмі класны дакумент, таму што мы будзем закранаць культурныя актыўнасці ў дыяспары не толькі ў Польшчы, Літве, але ва ўсіх еўрапейскіх краінах і будзем паказваць, яны дакладна будуць рэкамендацыі, якім чынам падтрымліваць гэта. І мы казалі пра сітуацію сітуацыю культуры аб тым, што наша дзеючы культуры сёння становяцца ўжо часткай еўрапейскай культуры. І падтрымліваючы беларускую культуру, вы падтрымліваеце не толькі культуру Беларусі, але вы падтрымліваеце фактычна культуру сваю еўрапейскую, таму што пісьменнікі, неважна дзе яны ствараюць свае творы, у Беластоку, Варшаве, Берліне ці Вене, важна, што гэтыя творы з'яўляюцца. Светлана Алексеевіч сёння жыве ў Берліне, яна працуе, яна Нобелёўскі лаўрэат, яна пісьменніца, яна працуе ў Берліне, так, але гэта ўжо еўрапейскі твор, твор еўрапейскага мастацтва. Мне вельмі падабаецца погляд, ён у нас аднолькавы на тое, што мы частка еўрапейскай культуры. Мы не стаім асобна. Не патрэбна асобна вылучаць і так захоўваць, як нейкі рарытэт. Не, мы ўжо частка
1: Еўропы. Дзякуй вялікі за гэту размову. На краю з намі была Ксенія Луцкіна. Між іншым размаўлялі мы пра беларускія тэмы, пра беларускія акцэнты, летняй сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
2: Гость рации.

0: 29 хвилин остается до 10-й годины в Беларуси, 9-й у Польши. Сегодня в белорусско-польском помежье горячий день, вельми горячий. 33 градуса в Белостоку, 35 в Городне, 38 у Берости. Это зимняя максимальная температура, але у тяни. Атмосферный тиск так само растет, уже крыху вышейший за норму, а вечером каля 1020 гектопаскалев будут показывать барометры. Ветер заходний с отхилениями на повдевой, полночно-заходний 4-5 метров на секунду, у порывах до 10-11. Ночью так само тепло, 18-12 градусов, и так само опадков никаких. Синоптики на ночь не прогнозуются.
1: «Спорт-экспрес». Головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. У эфиры новини спорту. При микрофоне Юрась Дзяшукі. В ближайшие хвилины доведемся про апошнія спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. У матче 1-16 финалу чемпионата света по футболу в Лос-Анджелесе на стадионе SoFi Stadium сборная Поўднёвай Африки гуляла с командой господиней Канадой. Обедзве команды упершыню своей истории пераодолели групповый этап мундиалю. Апошний раз на такой стадии помеж собою стракаліся два дебютанты плей-офф яшчэ на чэмпіянаце свету 2002 года, калі Турцыя мінімальна абгуляла Японію. Дзякуючы голу па абаронцы кляновых лістоў Стывіна Эўштакія на 92-й хвіліне гульні Канада ўпершыню пазмагаецца за выхад у чвэрцьфінал мундыяля. Головный тренер сборной Поўднёвай Африканской Республики Уго Брос вывел команду на матч 1-16 финала чемпионата света 2026 года супраць Канады во взросте 74 годов и 79 дзён. Таким чином бельгийский специалист стал самым узростовым тренером, який кировал командой у матче стадии плей-офф чемпионата света. Для специалиста это первый чемпионат света у якости коуча. У спіс командаў 1-16 фіналу ўвайшлі ажно 9 афрыканскіх зборных. Акрамя вышэй узгаданай Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, гэта Марокка, Сенегал, Кот-д'Івуар, Конга, Кабо-Верде, Егіпет, Алжыр і Гана. Не здолеў пераадолець групавы этап толькі Туніс. А вось Панама стала адзінай зборнай гэтага чэмпіянату свету, якая скончыла турнір без забітых мячоў. Каманда прайграла ўсе тры матчы: Гане 0-1, Харватыі 0-1 і Англіі 0-2. Нападаючы зборнай Аргентыны 39-гадовы Ліянель Месі стаў першым гульцом у гісторыі, які забіваў у 7 матчах турніру запар. Яго серыя пачалася ў матчы 1-8 фіналу чэмпіянату свету 2022 года супраць Аўстраліі. Месі з 6 галамі ўзначальвае гонку бамбардзіраў сёлетняга мундыялю, а таксама ён усталяваў новы рэкорд чэмпіянату свету па колькасці нацыянальных каманд, у браму якіх ён забіваў. Гол у матчы 3-га тура групавога этапу супраць Іярданіі стаў для 39-гадовага Аргентыны Сінца мячом у вароты ажно 13-й рознай зборнай на мундыялях. Па гэтым паказчыку Месі стаў адзіным рэкардсменам турніру. Раней лепшы вынік належаў бразільцу Роналда, а таксама немцам Міраславу Клозе і Юргену Клінсману, якія вызначыліся галамі ў брамы 10 розных зборных. На працягу кар'еры на чэмпіянатах свету Месі забіваў зборным Сербіі, Чарнагорыі, Боснії і Герцагавіны, Ірана, Нігерыі, Саудовскай Аравіі, Мексікі, Аўстраліі, Нідэрландаў, Харватыі, Францыі, Алжыру, Аўстрыі і Дании. С 26 по 28 червня были згуляные матчи 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лизе. Могилевский Днепро обгулял городинский Неман с ликом 2-0. Таким чином команда из Могилева перемогла в першиню за 9 туров чемпионата Беларуси. Голами за Днепро отзначились Тимофей Мартынов на 37-й хвилине и Кирилл Кириленко на 40-й. Дякуючи этой перемозе, подопечные Станислава Суворова набрали 11 очков и взнялись на 13-е место в турнирной таблице, покинувши зону вылету. А так само престолічная Іслаш разграміла бабруйскую Білшыну з лікам 4-0. Дублем у Ваўкоў адзначыўся на 16-й і 53-й хвілінах Мікіта Пацко, а таксама на 40-й і 47-й хвілінах Алесандр Свірэпа і Максім Кавалевіч адпаведна. Таким чынам, па 13 турах па-ранейшаму лідзіруе ў турніры Менская Дынамо, у якога 30 пунктаў. На другім радку ідзе Віцебскі МЛ, у якога 28 пунктаў, і замыкае тройку лідараў Іслаш, у якой 25 пунктаў. 27 і 28 червня были згуляны матчи 13-го тура у першой лизе чемпионата Беларуси по футболу. С цікавых выников отзначим наступные. Пинская хваля обгуляла гомельский паперпрам с ликом 2-1. У разборцы лидеров турнира Слонім с таким самым ликом 2-1 был мощнейшим за Слуцк. Сморгонь перемогла Солигорск с ликом 2-0. Лида на выезде с ликом 2-0 перемогла Молодечна. Нива с белорусско-польского сумежного долбизна с ликом 3-1 обгуляла у Менску айтешников с Юни Икс Лабс. Островец згулял ничего іншою 1-1 з дублем Мінського «Динамо». Таким чином, по виніках тура на першим рядку у таблиці з 31 пунктом іде Слуцк. На другім місці з 30 пунктами Мінський «СКА» 1938 і замикає тройку лідерів «Слонім», у якого 26 пунктів. Федерації гімнастики 11 країн накерували у Європейський гімнастичний союз European Gymnastics ліст з потребуванням позбавити зборної Білорусі і Росії права виступати з державними стягами і гімном. Даний ліст підписаний представниками Германії, Австрії, Естонії, Великобританії, Ліхтенштейна, Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Нідерландів і Швейцарії. Можу підтвердити, що Федерація гімнастики Германії накерувала гэты запит у European Gymnastics ад імя 11 країн, сказав прес-секретар Федерації гімнастики Германії Хартман. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: щоб натхнення засталося на те, що і далі треба. Сподіваюся, коли білоруси з Стамбула, я одним краєм вуха чула, що вони думають собратися, і я думаю, що я до їх долучуся туди з гітарою, і якби з гульнями, з карагодами, з піснями. Одному Богу відомо, чи отримається. Поїдемо вівторок у Батумі, на наших білорусів у Грузії. І там, я думаю, щось ці отримається таке більш серйозне, чим два чоловіки. Як поспівати купальські пісні, там може карагоди, гульні. Ну, це якраз те, щоб на купалі було б, один, що вогнище у двори не розпаліш у місті.
1: То бок, ваше купалі прийшло на туристському узбережжі?
0: На узбережжі басейна, так. Каля хати є басейн, і на узбережжі басейну ми, да, сиділи, плели вянки і співали пісні.
1: Ті відрізнювався такий ось купальський настрой Турції, того, який пам'ятаєте по Білорусі?
0: Настрой, чоловіки створюють собі самі настрой, так? Ось куди, у яку атмосферу вони собі погрузять, так воно і буде. І отримлюється, я отримала невероятний кайф, навіть ось тут, співаючи пісні удвох і плетячи вінки. Звісно, у Білорусі це довжилося там усю ніч, вогнище, да, шмат людей і скакали праз вогнище, да, гэтыя карагоды, пісні, танцы. Ну, це, звісно, було більш грандіозно. Ну, але емоційно, я ж кажу, коли ти тут одарваний від усіх білорусів, одарваний від усього, і тоді ти сам собі Білорусь і створюєш коля себе ось гэту атмосферу, да, каб не потопнути у гэтым житті. Кожен білорус може створити собі і Білорусь, і купалі сам собі, каб не умерли.

0: Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 червня. У такий ж день 1855-го почався випуск газети «The Daily Telegraph». Видання заснував ангельський полковник Артур Слей з метою здобути трибуну для критики герцога кембриджського, кузена королеви Вікторії, героя Кримської війни і лютого суперника воєнних реформов. Праз некілька місяців газету викупив буйний видавець Джозеф Леві, який володав так само виданням «The Sunday Times». Йон вирішив перетворити «The Daily Telegraph» у займальне читво для широкої публіки. Неузабаве выданне заявило про себе як про самое буйное, самое лепшее и самое доступное у свете. Газета каштовала усяго 1 пенс. Дякуючи такой политице, The Daily Telegraph хутка стала чемпионом Британии по накладах и з'явилася родопочинальницей так званой прессы за пенни. Тепер The Daily Telegraph з'являється одной из наибольш популярных газет у Великобритании наравне с The Times, The Guardian и The Independent.
2: Нагодник!
4: 29 червня 1916-го у паветра подняўся першы самалёт «Боинг». Свой першы гідрасамалёт на двух паплаўках «Боинг-1» B&W американскі інжынер Уильям Боинг пабудаваў на беразе возера «Юніон». 29 червня 1916-го для яго выпрабавання ён наняў професійнага пілота, аднак той спазніўся і адчайны канструктор сам вырашыў сесці за штурвал. Гэты самалёт, названы яшчэ як «Модель-1», меў драўляную конструкцию типу биплан с крылами розного размаху и элеронами на верхнем крыле. Уже 15 липеня того самого 1916-го Уильям Боинг зарегистровал свою компанию, якая годом позднее отримала назву Boeing Airplane Company. Праз два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота будавались у цехах, где працавало свыше 300 человек. До 1927-го Боинг стал будавать знищальники и поштовые самолеты. Заказы лічыліся некалькімі сотнямі самалётаў у год. У 29-м годзе кампанія ўвайшла ў лік лідараў амерыканскага авіябудавання. Цяпер «Боинг» з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам грамадзянскіх і ваенных самалётаў, асноўным падрадчыкам НАСА і адной з вядучых амерыканскіх кампаній, якія актыўна экспартуюць сваю прадукцыю. Яе заказчыкі маюцца ў 145 краінах свету.
2: Нагоднік!

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Что-то не так!
3: Штосьці не так! Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
4: Вітаем. Кажуть, що прогрес чоловіцтва вимирається не кількістю нових технологій, а тим, які проблеми яно вирішає. Покуль одні запускають штучний інтелект, роботів і рихтуються колонізувати Марс, інші спрашаються, чи плоская Земля. Треті два тижні готують котельню до зими, а четверті шукають екстремізм у мистецької літератури. У виніку кожен живе у своїй реальності. Негде головна проблема, як доставити чоловіка на іншу планету. Негде, як доставити його до гарячої води. А десь, як зробити так, щоб після романа про Гомель не довелося признавати екстремістськими ще й карту города. Про все это у черговом выпуску программы «Штось-то не так».
2: Что-то не так!
3: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидемце было не так? От понеделка до недели.
5: Спевак и выканаўца песни «На маленьком плоту», у якой героя твора неси аккурат маленький плыт скрозь буры, дождь и грозы, Юрий Лоза написал про ситуацию у Крыме. Музыкант поскардился, что родичи с Керчи поведомляют про удары по городе, проблемы с поставками палива. Маўляў, раюць у ближайший час устрымацца традыцыйнай поездки у Крым. Бо туды ездили звычайно на авто, а ситуация с бензином не наладжуется. У выніку традыцыйная поездка на мора опынулася под пытанием, піша Юры Лоза, и отпачыць хочется, и сумненні не покидаюць.

Сторонку Instagram гомельской письменницы Югасі Каліди признали экстремистской. Рішення прийняв суд Глузького району, який у опошній час виглядає так, быцем набив особную спеціалізацію – худкосное помноження екстремістських справ. Бо менавіта гэты суд особливо активніше у справі признання екстремістами. Стоп!

0: откуда это вот, скажем так, слепота рассеется? У тебя это не слепота на самом деле.
1: З іншого боку, как помірковувати такую новину, треба звернутися до психіатра. Я не психіатр, і мені тяжко ставити діагноз такими людям. Ну, я думаю, это праца російської пропаганди. З того часу, як розвалився СССР, в великій кількості російських регіонів не змінилося нічого. І вони не їздять по світу, вони не бачать, що відбувається. І виникає така ситуація, що вони просто поза реальністю, у них інша реальність, вони не розуміють, що відбувається у світі. І що ніхто не хоче ніде бачити Росію, що вони всі достали, що Росія небезпечна країна для усіх. Ну, якби вони замкнулися у своїй раковині, хай у них сидять.

0: є ще одна новина, зв'язана з Україною. Так, президент Зеленський виставив ультиматум режиму Лукашенки відносно ретрансляторів, щоб прибрали усе це обстрілювання, що наводять дрони на об'єкти інфраструктурної України, так, які знаходяться на припоміжній зоні і ближче до Києва. Ну, тобто, вельми жорстко, брутально Зеленський сказав. Тобто, він дав тиждень, от, і що здарилося? Здарилося нешикане.
1: Саме цікаве, як вони працюють? Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається, що нас не наполохать. На самій справі наклали штани.
0: Ну, от саме цікаве, що пропаганда кинулася, якби, зрозуміло, відбілять, так? І той же Азаронок з компанії сказали, що ніяких ретрансляторів не було. Відповідно, усього це блеф з боку України. Самі придумали і самі нібито перемогли, не відомо кого.
1: І саме цікаве, що, ну, як ви розуміли, у гэтых людей, у Тура, Зеленка, Лебедева, глядач один, який ад іх сказав, що звалить. Не ведаю, звалив он, не звалив уже.
0: Яку вислову ми робимо з історії з ретрансляторами гэтымі українськими? Оказується, можна і так?
1: Ну, коли серйозно казати, Лукашенко просто не хоче втягування в эту війну. Я не хочу обмірковувати Лукашенко. Ми не мусимо це робити, ми зробили велику помилку, коли б почали після революції 20-го року транслювати повістку режиму. Ми мусимо створити свою повістку і не обмірковувати, що там Лукашенко, як він себе відчуває, просто мені, наприклад, достало. Лукашенко. Але фактично, що ми маємо? І він не хоче утягування у війну, бо він розуміє, що для його це політична смерть. І він розуміє, що у той же момент нельзя вестися на ніякі ультиматуми. Ну, тому що хто його основні глядачі? Його основні глядачі – це його силовики. Більш нікого, силовики – пропагандисти.
0: А Кела промахнутися не може тут.
1: Да, тут не може. І тому все, що він робить, щоб показати нечто їм. І у теперішній ситуації я, в принципі, думав, що так буде, що він відключить ретрансляторы і скажуть, що Зеленський знову обдолбався. Але це вельми важливий момент. На Лукашенко можна тиснути. І він розуміє тільки мову сили. І коли на його тиснуть, він буде робити все, що скажуть.
2: Редактор проєкту «Дікмедія» Олесь Ляучук порозважав на конт некоторих резонансних подій у Білорусі і світі.
3: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? От понеділка до неділі.

Теперь на одну экстремистскую сторонку письменника стало болей. Югася Каляда, авторка романа «Уголовная помылка Афанасия» и «Пирамена месцев». У апошней книги гомельские улицы настолько ярко стварают фон аповеду, что читачу межволи хочется наведать гэты город. Видать, такая ступень мастацкой детализации уже сама по себе потребует пильной уваги правоохранных органов. Бо сегодня, как высветляется, нават любов до городской просторы може мець прикмети екстремізму. Як відомо, ад описання вуліц до подриву основ державності усяго некалькі сторонок тексту. У одним з інтерв'ю Югася Каляда знайшала, що городи становяться відомими не тільки праз адміністраційні акти і справоздачі, але праз мастацькі твори, у яких вони живуть повновартісним життям. Я хочу, каб наші білоруські городи увайшли у мастацьку сферу, каб займели агульную свідомість. Ми ведаем Париж, бо яго описывали письменники. Я хочу, каб Гомель так само стал вядомым городом, казала яна журналістам. У нормальных умовах гэта могло б называцца культурнай місіяй, у ненормальных культурнай рызыкай. Асабліва небяспечным для ўладаў выглядае, відаць, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле у сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволі, а іначай экстрэміст.

палова на 11-ю у Польщі, у Білорусі на годину пізніше, 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білої Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією», у студії сьогодні Кирил Малаховський. Розкажу крыху про подробязні про надвор'я на сьогодні до ближайший день. Сьогодні надвор'я надалі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Днем одоб'ється вплив вельми теплої неустойливої повітряної маси. Днем буде назиратися переменная облачность і аномальная спекота. Местами по республіці пройдуть короткочасові дожди, навальниці, ветер неустойливий, полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура повітря днем в складі от 29 градусов по полночному сходу до плюс 38 градусов по повднём заходе Беларуси. Завтра, 30 червня, вівторок, ночью надвор'я буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Днем так само доб'ється впливу вельми теплої неустойливої повітряної маси. Чекається переменная облачность. Уночі буде переважно без опадков. Днем местами по країні пройдуть короткочасові дожди з навальницями. Ветер полночно-заходний, умеренный. Днем при навальницах порывистый. Местами по повднёвому заходе моцный порывистый. Температура повітря ночью в складі от плюс 18 до плюс 23 градусов. Днем чекається от плюс 28 градусов по повночі до плюс 37 градусов по повднёвому заходе країни. Ось такое надворье на здороженьке чекає тягом сьогоднішнього дня і завтрашнього. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Будьте осторожними, уважливими, бо спякота є спякота. Гурт «Амарока» протягує наш денний ефір.

Перамову з Україною можна провести у Мінську, лічить Путін. У Варшаві пройшла традиційна недільна акція солідарності з політв'язнями. У Білорусі новий абсолютний температурний рекорд червня. Про гэта і інші новини про 3 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
2: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 червня. У такий ж день 1855-го почався випуск газети «The Daily Telegraph». Видання заснував ангельський полковник Артур Слей з метою здобити трибуну для критики герцога кембриджського кузена королеви Вікторії, героя Кримської війни і лютого суперника воєнних реформов. Праз некілька місяців газету викупив буйний видавець Джозеф Леві, який володав так само виданням «The Sunday Times». Йон вирішив перетворити «The Daily Telegraph» у займальне читво для широкої публіки. Неузабаве выданне заявило про себе як про самое буйное, самое лепшее и самое доступное у свете. Газета каштовала усяго 1 пенс. Дякуючи такой политице, The Daily Telegraph хутко стала чемпионом Британии по накладах и з'явилася родопочинальницей так званой прессы за пенни. Теперь The Daily Telegraph з'являється одной из наибольш популярных газет у Великобритании наравне с The Times, The Guardian и The Independent.
2: Нагодник.
1: 29 червня 1916-го у паветра подняўся першы самалёт «Боинг». Свой першы гідрасамалёт на двух паплаўках «Боинг-1» B&W амерыканскі інжынер Уильям Боинг пабудаваў на беразе возера «Юніон». 29 червня 1916-го для яго выпрабавання ён наняў професійнага пілота, аднак той спазніўся і адчайны канструктор сам вырашыў сесці за штурвал. Гэты самалёт, названы яшчэ як «Модель-1», меў драўляную конструкцию типу биплан с крылами разного размаху и элеронами на верхнем крыле. Уже 15 липня того самого 1916-го Уильям Боинг зарегистровал свою компанию, якая годом позднее отримала назву Boeing Airplane Company. Праз два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота будавалися у цехах, где працавало свыше 300 человек. До 1927-го Боинг стал будавать изнищальники и поштовые самолеты. Заказы лічыліся некалькімі сотнямі самалётаў у год. У 29-м годзе кампанія ўвайшла ў лік лідараў амерыканскага авіябудавання. Цяпер «Боинг» з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам грамадзянскіх і ваенных самалётаў, асноўным падрадчыкам НАСА і адной з вядучых амерыканскіх кампаній, якія актыўна экспартуюць сваю прадукцыю. Яе заказчыкі маюцца ў 145 краінах свету.
2: Нагоднік.
3: Радыё «Рацыя».
2: Right.

0: а потім казацько-російський, і то так само довело до заняпаду.
1: Саправди, коли казаць ретроспективно, то ти слушно зауважив, що ось імпульс дало магдебурзьке право, це за часом керування Владислава Лакетка отримав город гэтые магдебурзьке правы, і пазней значний штуршок до развіття дало тое, що Казімір Ягеллончик у 1474 годі зрабіў город якби столицей новоутвореного Люблінського воєводства. І можна сказати, що ось 15-16 стагоддя, дякуючи тому, що праз Люблін проходив гандлёвый шлях от Чорного мора у Заходню Європу, гэты город вельми інтенсивно развивався. Можна сказати, що гэта былі золотые стагоддя в історії города, но уже пазней у 17 стагодді та епідемія, про яку ти згадував, і розбуральне нашесті розных завойовників, в приватності город розбурила російсько-казацьке войско Петра Потемкіна, потім шведи. Ще пазней за повночної війни становище города ще погаршалося, і тільки уже після закінчення повночної війни, яка довжилася, як відомо, 1700-1721 годах, наступає період такого ренесанса і відбудови.
0: І пару стагоддів раніше, ну, Люблін відомий перед усім для нас, для білорусів, для літовців, для Речі Посполітої з Люблінської унії. І це був 1568-9 год.
1: Ти про це нагадує сьогоднішній обеліск на Литовском пляце, так званым у Люблине, у гонору этой унии, а сам обелиск поставлен в 19-м стагодзе, в 1826 годе.
0: Так что ж, давай про сучасный Люблин, а про ча гэтых вучэльняў и шмат тысячаў студентаў, католицкий Люблинский университет, 1918 год заснавання, за немецкой оккупацией ён был зачынены, але потым за народной Польшчы існаваў як контр. Для католицької вучельні комуністичні влади поклікали чи створили університет Марії Кіри Складовської у Любліні. Ну і за тим політехніка вже була люблінська, так що вучельня там ну шмат і шмат студентів. До речі, там найбільше студентів з України.
1: Ну і все більше останнім часом з Білорусі так само. І ось гэты католицький університет Любельський, Куль, так званий, гэта одна з таких сучасних візитовок так само Любліна. Ну і хочу сказати, що це один з центрів туризму. Я впершиню побував у Любліні 25 годів десь тому. Була там конференція, присвячена у год комунії якраз. І ось зараз, зовсім недавно, літерально місяць тому, мені знову вдалося праз 25 годів побувати у тим городі, я був уражений кількістю туристів. Якраз трапив я в уікенд і був уражений той незліченої кількості туристів, причому як з Польщі, з самих різних регіонів, так і з заміжжя. Надвор'я було вельми добре ще осіннє, початок осені, і протьма туристів у Любліні є, що поглядіти.
0: Ну, тут я ще можна згадати, що Люблін, а докладні Люблінське воєводство, то тепер м'яжує з двома країнами на сході Польщі. Це з Україною, перед усім, але так само є ще невеличкі, ну, невеличкі, 80 кілометрів чи більше навіть, адрезок м'яжі з Білорусі, тепер надзвичайне стан новіше, але я побугу акурат м'яжайте, так що гэта не адчуваецца. Перш, што мяне уражіла ў Любліні, то тое, што там ездзяць, курсіруюць тралейбусы, чаго няма ў іншых гарадах Польшчы. Яшчэ ў Тыхах і ў Гдыні ёсць, калі лісці былі ў Варшаве, а ў іншых няма тралейбусаў.
1: Гэта сапраўды рэдкі від транспарту, а што тычыцца сумежных тэрыторый, то тут хачу сказаць, што пабрацімамі, пароднінымі гарадамі з Любліным ёсць з Беларусі, гэта Берасця наша, Брэст, сучас а з України некалькі ажно городов, серед яких і Львов, які, конечно, стильово у многім подобні до Любліна своєю архітектурою старожитною, своєю забудовою, так що це не випадково.
0: А не тільки Львов, бо ще є і Луцьк. Я був у Луцьку акурат на завершенні такої програми «Польща, Україна, Білорусь» і Луцьк з Любліном мали супольну програму, яка дотичила чи називалася «Дві вежі». На замку у Любліні одна вежа, друга вежа, будували там акурат та помагали європейські зв'язовські гроші, які реставрували українці там другу вежу на замку у Луцьку. І там були на цій вежі. Так що дві вежі так само сполучає Луцьк і Люблін. Замок Люблін. Про то я треба сказати.
1: Ну, безумовно, цей комплекс цілий замковий, замковий пляц і старий город з домами у різних стилях, в тим ліку в стилі ренесансу. І Люблінська ця цвердь, і Краковська брама, старожитна частка, є, що поглядять вузькі вулочки, нічим в Вільню так само нагадують з тими вузькими вулочками Люблін. І, що характерно, нічого не міняється, ці 25 років, що я не був там, по сутності, у старої частці, все залишилося незмінним. Часом, може бути, воно навіть выглядаў у некаторых месцах крышку занядбаным, але гэта натуральная гістарычнасць, натуральная старажытная архітэктура.
0: Варта яшчэ сказаць пра адну цікавінку Любліна. Гэта тое, што тыя жнівеньскія страйкі, забастоўкі, што на ўзбярэжжы былі ў Гданску, там у Гдыні, Шчэціне і іншых гарадах, пачаліся менавіта ў ліпені 80-го года ў Любліне. Там акурат першыя тыя забастоўкі былі, і потым яны як бы далі пачатак гэтай гданскім падзеям.
1: Тады пратэстоўцы выступілі найперш фармальна супраць падвышэння цэн, але безумоўна, што гэта быў палітычны выступ. І яшчэ хачу сказаць, што Люблін дастаткова зялёны горад, шмат паркаў, ёсць батанічны сад, так што можна адпачыць, асабліва ў летнюю і асеннюю пару. Я думаю, што ў гэтых зялёных рэкрэацыйных зялёных асяродках і нездарма Люблін прываблівае столькі турыстаў. Прамысловасці там амаль няма, ёсць толькі вытворчасць невялікая грузавых аўтамашын, фабрыка самаходаў Хонкер так званая, але па розных звестках там выпуск аўтамабіляў за год зусім невялікі, ад 200 там да 1000.
0: Ужо не Хонкер. Гэта на пачатку была фабрыка самалётаў, якія Люблін называліся ў даваеннай Польшчы. Потым зрабілі фабрыку грузавікоў, ФСЦ, фабрыка самаходаў цяжаровых на польскай мове называецца. На пачатку гэтыя машыны называліся Люблін, а потым машыны называліся Жук. Гэта такое штосьці як Івеко, не Івеко. Такія невялічкія грузавыя машыны там на пару тонаў. А потым гэта ДУ выкупіла тое, але неяк, ну, не дало рады там пацягнуць гэтай фабрыкі самаходаў. А гадоў таму некалькі выкупілі кітайцы, і гэта адзіныя ў Европе кітайскія пікапы, якія робяць у Любліне. О, так сама цікавінка.
1: А сярод іншых можна такіх атракцый, невялічкіх такіх цікавінак. Любліна можна адзначыць малыя архітэктурныя формы, розныя скульптуркі. Ну і, канешне, ввечары мяне ўразілі фантаны Любліна. Яны ў розных колерах пераліваюцца. Гэта для турыстаў вельмі выглядае атракцыйна і цікава вельмі выглядае.
0: І трэба яшчэ сказаць, калі ўжо гаворым пра турыстаў, што ў Любліне праходзіць некалькі цікавых такіх фестываляў. Напрыклад, такі фест «Штук між з Любліна», чи «Купальне», чи «Оркестра Святого Миколая» ёсць таксама з Любліна праходзяць гэтыя. І што варта сказаць, там ёсць альтернатыўныя тэатры. Провізоріум і асяродак тэатральных практык «Гардзяніца». «Гардзяніца» – гэта даволі істотная справа, штосьці такое, як той у нас пад Беластокам у супрашлі. Так што тут якби некалькі культурных такіх падзеяў ёсць у Любліне.
1: Так што запрашаем нашых слухачоў наведаць, хто не быў асабліва ў Любліне, варта гэты горад наведаць, дабрацца найлепш, канешне, цягніком, таму што калі прыкладам ехаць з Беластоку, то аўтобус ідзе вельмі доўга, гэта цягам 8 хіба 9 гадзін, праз розныя мястэчкі ідзе. Ехаць трэба, калі выязджаем з Беластоку, то безумоўна трэба ехаць цягніком праз Варшаву, ну і ад Варшавы 10-2 гадзіны язды.
0: Може, ти, Володя, не любиш летати самолітами, але можна і на самоліті добратися неподалік Любліна. Є аеропорт Люблінський у такому містечку, як Швідник, і там летають самоліти, до речі, і у Одесу, і у Київ, і у Варшаву летають. А відео, що з Білостока у 90-ті гади минулого стагоддя був тягнік ночний у Люблін. Зліквідували його, і тепер доїхати треба праз Варшаву на округ.
1: Запрошуємо у кожному разі навідати цей історичний город, а це була передача рації у подорожах, якую падрыхтавалі Юрка Ляшынскі
0: і Уладзімір Хільманович. Да сустрэчы ў чарговых нашых перадачах.
1: Усяго найлепшага.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Віталь Циганков на білоруській Радіо Рація. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
2: Репортаж на білоруській Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.
4: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці rac.com.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.

сутикнені і позірки, тривать голод душі, обмотаний утопією, усміхнуся собі, скільки кроків не пройдених.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 29 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Хендрікс, Бернард Херман, Літл Іва, а так само гурти Deep Purple, Dokken, Man at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Будь-що послухати, коротей кажучи, долучайтеся. 29 червня 1911-го народився Бернард Херман, американський кінокомпозитор, лауреат премії «Оскар», «Греммі» ди інших, відстоював самостійну мистецьку коштовність музики для кіно. Створив музичне супроводження для усіх фільмів Альфреда Хічкока, знятих з 55 по 64 год. Шедевром Бернарда Хермана лічиться саундтрек до фільму «Психа». Після непорозуміння з Хічкоком працював з Франсуа Труфо і Брайаном де Пальмою. Твори Хермана не тільки оказали вплив на Анджело Бадаламенті і Бітлз, але й протягують використовуватися у сучасних фільмах, наприклад, «Забіть Біла» Квентіна Тарантіно.

хард-рок команды Dokken. У якості вокаліста і основного автора пісень записав з гуртом 12 повноформатних альбомів. Дякуючи мелодичному тембру Дона і віртуозним гітарним партіям Джорджа Лінча, Dokken здобили популярність у 80-ті роки. Музика гурта сполучала хард-рок з елементами хеві-металу. Часто музику Dokken відносять до стилю глэм-метал. По всім світі було продадено більш за 10 мільйонів альбомів.

0: У нас президент, батька, лідер і так далі. Пропаганда, безумовно, має різного кшталту такі маркери, як оціночність, емоційність. Наприклад, і лживе дилема, коли у нас світ будується поміж двома альтернативами. Або зараз Білорусь буде розбурена, або ми заховаємо владу президента Лукашенки, і Білорусь не буде розбурена, буде порядок, чистіння і пригожості не буде війни. А варіантів посеред вже немає ніяких. Бок світ не складаний, світ чорно-білий. Ну і такі ще там шмат таких прикладів і техніки, вони там мають різні назви, це і помилкова причина, і фальшива альтернатива, і так далі, і так далі. Але все ж таки, саме головне, це глядіть на криницю і на її статус. Наша ніва – це не пропаганда. Як би нам, може би, часами не хотілося б, так сказати, є до експертів, які кажуть, ой, наша ніва – це така ж пропаганда, як і БД, тільки з іншого Бог. Ні, це не так, бо за її не стоїть влада, бо за її не стоїть ресурс примусу, бо за її нема репресивних органів, які б могли подавити альтернативу, бо за її нема, в принципі, навіть виразного замовця. Навіть коли наша ніва фінансується не тільки з сродків своїх підписчиків.
1: То що, який її або вибирає, або не вибирає? Тобто ніхто не примушає її читати умовно?
0: Безумовно. І навіть коли ми говоримо про те, що вона фінансується Європейським Союзом, там всі якими грантовими програмами, у неї застається редакційна самостійність, у неї застається своя чимось для маневру, і вона може, до речі, критикувати у тим ліку тих людей, які ближайші їй по поглядах, чим з одворотного боку. І це так само предмет того, що наша ніва не виконує замову, причим замову той системи, яка зараз домінує і подавляє альтернативні голоси. Ось про що говорка. Так просто, насамреч, пропаганду і журналістику тільки по нійкій інтонації ти не одрозніш ніколи. Тобто, інституційна проблема, і на це варто звертати увагу. Тому цей курс, він не для початковців, я вам скажу одразу, він для узровня інтермедіат, для молодих журналістів, молодих дослідчиків, які, може бути, тільки починають розбирати теми, і яким я можу тлумачити ось такі речі, що насамреч світ не чорно-білий, і він вельми складаний. Тут є шмат вельми таких підводних камінів, на які варто звернути увагу.
1: Це така особлива тема, і вельми, до речі, цікава тема. Мені здається, що наша постсовєтська простора сама по собі травмована ось гадай відсутністю конкуренції, так? Бо на Заході, наприклад, коли сродки масової інформації розвивалися як комерційні проекти, як відомо, що кожне видання мало ніяку свою специфіку, і читачі ведали гэту специфіку. Наприклад, я веду у Іспанії. Докладно, читачі ведають, що гэта правая газета, гэта левая газета. Адповідно, коли яны прихильники правой ідеології, то яны купляють, ну, окей, Эль Мунда. Коли яны більш ліберальныя, то яны купляють Эль Паіс, так? У Беларусі ж гэтага не было, бо не было увогуле рынку свободной прэсы. Былі дзяржаўныя газеты у Савецкім Саюзе, ну, і адповідно, гэта система трошечки перакачывала у незалежную Беларусь, ну, і таму нам вельмі цяжка успрымаць то, што, ну, скажам так, нейкая скірванасць у газеты можа быць. Бо мы ведаем, што калі гэта дзяржаўныя, то абавязкова ўсе дзяржаўныя хваляць дзяржаву, а калі гэта не дзяржаўныя, ну, то, значыць, не дзяржаўныя абавязкова хваляць кагосьці, хто гэту дзяржаву крытыкуе. Зараз за такога выводу прыходжу, што інформаційна нейкая культура у нас нема, бо Савецкі Союз не поламаў. Ну, і яно так ёсць.
0: Абсолютно. З тобою цалкам згоден. Я хочу сказати, що насамрэч нема нічого дрэннага, калі у комунікації ёсць выразныя каштоўнасці, калі у комунікації ёсць выразныя пазіцыі. То бок ёсць, наприклад, праваабаронцы, якія мають свае каштоўнасці, хочуць іх вносіць да аудыторыі і выкарыстоўваць для гэтага сацсеткі, там, так, і іншыя фарматы медыйныя. Ці гэта значыць, што яны займаюцца прапагандай? Ні, яны займаюцца адвакацыяй, яны займаюцца лабіяваннем інтарэсаў пэўных супольнасцей, які, напрыклад, дыскрымінаваны. Так само, калі нейкая партыйная ідзе барацьба ў дэмакратычным парламенце і стаіць на трыбуне, там, ну, слоўны умовны там Туск і умовны Качынскі, яны паміж сабой жорсткімі словамі там кідаюцца і скрачаюцца, і, можа быць, часамі нават маніпулююць. Ці гэта адразу заносіць іх у катэгорыю прапаганды? Не. Яны зараз дэбатуюць, яны займаюцца палітычнай агітацыяй, яны звяртаюцца да свайго электарату, яны акрэсліваюць сваю партыйную пазіцыю. У гэтым няма нічога крымінальнага і няма на гэта ніякай забароны. Прапаганда команда з'являється тільки тоді, коли вже є певні для цього інституційні умови, ось про що я вже казав, коли вона, ну, справді з'являється протягом рукою системи. І тому журналістика так само має свої стандарти, професії, етичні кодекси і так далі. Усе змішувати у одну кучу, це вельми насамреч небезпечно. Так само є стратегічні комунікації. Коли, наприклад, держава в умовах війни, все про Україну зараз.
1: Ну так, у них офіційна воєнна пропаганда, тобто там якби закон навіть вийшов, що в умовах війни пропаганда є...
0: Фактично, але навіть я б це і дозволив собі назвати чистою пропагандою, я б дозволив собі назвати це стратегічними комунікаціями у системі оборони, бо все ж таки ми розуміємо, що вони, країна-ахвяра, на їх напалі, там з іншого боку агресор, якого обов'язково треба оборонятися. Коли не взяти у руки зброю, то що тоді? Чим все скінчиться? Тому, відповідно, нельга, каби інформаційна простора уже цілком відкрита функціонувала, але вона функціонує більш відкрита, ніж, наприклад, у Білорусі, чим у Росії. Туди заходять альтернативні голоси, туди заходять альтернативні позиції, навіть вони гучать у вельми буйних медіа, які там мають різних уладальників. І ніяким чином при цьому країна існує в умовах війни. Тобто там більше в цьому плані демократи і свободи, ніж у Білорусі, у Росії. Інтернет не виключений, і Інстаграм з Фейсбуком не об'явлені екстремістськими пляцовками, або і так далі, забороненими у Росії. Так, як це є, без VPN не зайдеш і не почитаєш. Тобто, вельми-вельми усе насамреч разностайно. Коли ми будемо, наприклад, піарщиків називати пропагандистами, ну тоді це вже зовсім буде усе одну кучу. Вельми важливо розуміти, що піар-спеціалісти ніколи, наприклад, не ховали то, що вони піар-спеціалісти, і вони, наприклад, тимкнуться показати свого замовцу, свою організацію, інституцію, яку вони представляють у добрім світлі, і донести ніякі інтереси, позиції, коштовності в цій організації. Ну що, тепер їх називати пропагандистами? Ні.
1: Так само розпрацювати керівники кризи, то розпрацювати, умовно кажучи, як випрацювати становчий образ там ніякої своєї організації, коли там здарився ніякий кризис?
0: Звісно. Ну, тобок, і що тепер? Це так само пропаганда? Ні. Звісно, це не пропаганда. Тому ось про цей курс, я шмат цьому присвячаю часу, це, звісно, все вельми насамреч там у курсі з прикладами, з доволі яскравими, і Качанову я цитую, і Муковощука, і шмат чого ще.
1: Я зародка такого, які
0: наші цілки. Ну, я зародок, безумовно, так, герой цих усіх лекцій. Але є просто такі ради, мені здається, які зараз потрібні кожному абсолютно чоловіку і журналістам, досвідченим, напевно, в першу чергу, що, сябри мої, відключаємося перед сном, чаємо телефони, коли ви не на дежурстві, і не читаємо, не скролім ленту, бо високий кортизол примушає вас після вельми неадекватно реагувати навіть на самі, мені здається, базові інформаційні ризики. Це вельми тяжко. Ми зараз усі залежні від гаджетів, від інформації, і особливо це у великій ризиці знаходяться люди, які працюють з цим професійно, але і ті люди, які не професійно сутикаються щоденно у своєму житті, так само, на жаль, вельми вразливим знаходяться зараз становище. І ось важливо вельми знайти баланс, каб все ж таки заставатися у порядку дня, каб все ж таки бути чоловіком, читати новини, цікавитися політикою, і при цьому не захраснути у цьому кончатково, не звар'яцеть.
1: Я б так само хотів, каб ми завершили свою таку розмову, яку вже фактично прохучала, ніякі рекомендації. Mm-hmm. Да? Ну, але ж так само абсурдно давати людям рекомендацію, що критично треба ставитися до усього. Прочитали ніяку інформацію, то, відповідно, шукайте ніяку іншу криницю і так далі, і перевірайте цю інформацію. Ну, це так само трохи абсурдно, да, коли наше життя перетвориться у тоє, ну, трохи таку параною, да, коли що ось усі вокол мене подманують, або ще, видиш, захочуть такі старіші люди любить сказати, що ми ще так, нам правду ніхто не скаже, бо ми маленькі люди.
0: Ось. Судовно кажеш, бо ти як журналіст, просто досвідчений у цій темі давно, але ти фактично цитуєш певні цитати з моєї лекції, де я кажу, що критичне мислення, це не значить до усього ставитися з подозренням, абсолютно усе обвергати, з усім спрачатися, бо насамперед на це нема ресурсу і це не потрібно. Є у житті речі, де треба просто прочитати, погодитися, але прийняти до уваги, а уже після, там, коли говорка про конкретну лічбу, чи про конкретне виказування ніякого політика, про конкретний законопроєкт, то тут уже треба і фактчекінг провести, першісну верифікацію, пошукати першу криницу і проверити, чи гэтую цитату не сказали журналісти, чи не вырвали яны штосьці з контексту. Чи гэтая лічба, яна про што каже? Яна про месяц, год, чи про день, чи на 50% выросла гэта колькі з 2 до 3, чи гэта з 1000 до 1500. То бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнай прамысловасці. Але позиция «правды нам никто не скажет», «правды нема», «усе хлусят», «кожны тут у свой бок тягне коўдру», ну, это так само абсолютно неконструктивная позиция, якая ни до чего не приведе, и не приведе ни до ясности, ни до спокою, ни до душевного, ни до ментального. Тому, безумовно, это вельми важно разуметь, и добро, что ты это сказал, бо я тебе на самом деле вельми удячны, не кожны это разумеет. Многие люди думают, что критичное мысление – это баба-яга против. На самом деле это не так.
1: Ігоря аспекты закранаюцца ў адмысловым курсе, які распрацаваў наш суразмоўца Дмітрий Ніканович. Больш пра гэтую інфармацыю ў яго сацыяльных сетках. Я з вамі на грам сёння развітваюся. Улады Грыніўскія, да новай сустрэчы.
2: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: У белорусско-польским помежжи, думаю, зручнее нас слухать в живом эфире на хвалях 98.1 FM на Городинщине и Белосточине, а на Повдне региону, то бок на Берестейщине и в Новоколе Белой Подляской на хвале 99.2 FM. 9 хвилин на 16-ю годину Польщины и на 17-ю в Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк запрошаю на 3 годины с белорусским радио Рация. Радио Рация вещает круглосуточно. На ближайшие 3 годины буду працаваць для вас я, таму і сатэчна запрашаю, але ўжо цяпер пасля прывітання голас даю слова маёй калезе з Варшавы Марыне Савіцкай, якая запросіць на размову з нашым гостем. Будзе ім тэатральны рэжысёр Андрэй Саўчынка, і размова пойдзе пра тэатр, асабліва пра тэатру эміграцыі, які вымушаны набываць новыя формы. Сярод іх не толькі власна эксперыментальныя пастаноўкі, але і спарынгі паміж дзеячамі з розных краін, тэатральнымі дзеячамі. Дарэчы, такія фарматы ўжо зацікавілі не толькі власна беларусаў, але і прадстаўнікоў іншых народаў. І між іншым пра гэта з рэжысёрам Андрэем Саўчынкам размаўляе Марына Савіцкая.
2: У вас теперь з'являються новые формы, я б сказала, что театрального мастерства. Розповідьте, будь ласка, як это відбувається?
3: Я так відчуваю, що зараз у просторі з'являються нові виклики, які потребують нових підходів, нових форматів. В адказ на гэтыя выклікі я сам і мае калегі мы прыдумляем, яким чынам нам абыходзіцца з тэатрам сёння. З гэтай нагоды, сапраўды, гэты год быў такі даволі багаты на тое, каб прыдумляць новыя фарматы. Адзін з іх называецца «Трэцяя сіла», гэта рэжысёрскі спарынг. Мы з маім калегам Юрам Дзіваковым запрашаем гледачоў у такую рэжысёрскую кухню, можна сказаць. В такой арганізаванай форме спрабуем працаваць з творам, які не выглядае магчымым для пастаноўкі на тэатры, вось так як бы першасна. Принцип такий. Спочатку я приходжу з пропановою матеріала. Юра на її погоджається або ні. І у нас ще є відовця Ерик Орлов Шимкус, модератор наших зустріч. Він так само якби має слово і може сказати своє міркування на конт вибору твору. Ми пройшли книгу Йова Біблії, ми пройшли казку «Червоний каптурок». І третя наша зустріча була присвячена твору Коба Абе, японському автору «Чужий твар». У нас є вибрані формати, до яких ми рихтуємося по особку, не посвячаючи одно одного у те, що буде відбуватися і як буде відбуватися, але ведаючи, що за формат існує. І далі, в першій часі імпрези, ми йдемо по цих форматах, у нас є люсування, хто буде перший, хто буде другий. Все починається з режисерської візії, де ми спробуємо розпакувати те, як ми бачимо цей твір. Далі у нас є 60 секунд початку неіснуючого спектакля, який ми показуємо, презентуємо або розповідаємо. Кожен вибирає свою форму. Після цього ми ныраємо у, раніше називалося «Самий головний елемент», тепер ми це називаємо «В образ спектакля». І так само шукаємо, яким чином цей образ подати в цій просторі, в цьому моменті для цих людей. Після цього у нас є задачі-виклики, коли ми запрошуємо одно одного у свою простору, у свою концепцію. І там працюємо трошки як режисер з актором. У нас є блок візуалізації, він такий більш масивний по часі, де ми можемо справді запустити процеси, які візуально виражають те, що ми задумуємо. Після у нас є блок відказів на питання, ці то ми задаємо питання одно одному, бліц, а питанка така, з можливістю дати некілька розгорнутих відказів. Далі в нашій просторі з'являється гості, які приносять свою абсолютно невідому нам концепцію або своє вирішення. Вони можуть запросити нас у свою пропанову, можуть просто її представити. Після цього є частка глядачів, які можуть робити, по сутності, так само те, що їм захочеться, або розпитувати нас про щось, або самим спробувати, або вчити нас, як треба працювати з матеріалом, що захочеться. У фіналі ми спробуємо знову-таки показати фінал цього спектакля, чим для нас скінчується ця історія.
2: Наскільки ви зауважаєте зацікавленість, особливо білоруської аудиторії, до таких форматів?
3: Ну, мені чується, що це, звісно, андеграундний накірунок, і для того, щоб зацікавитися їм, треба мати імпет, я б навіть сказав, голод, дефіцит, ось цього проникнення в процес створення спектаклів чи праці над матеріалом, менавіто у сьогоднішні дні. Я бачу, що ця зацікавленість крок за кроком наростає, люди розповідають одно одному, що вони бачили, що вони зрозуміли чи не зрозуміли, як це все виглядає. І так запрошають далі своїх колег, сябров на те, щоб спричиниться до цієї такої події. І міркую, що ми не виходимо з лозунгами, що ми білоруси. Ми хоча й працюємо як автори, які живуть у сусвіті, лічать себе білорусами, але підходять до твора з позиції таких творчих, щоб спробувати його розкрити сьогодні, зараз, тут, з цими людьми.
2: Але поляки до вас ходять?
3: Поляки поки що приходять мало. Ми їх кличемо, покліча мало. До нас уже приходили норвежці, приходили швейцарці, які вельми цікаво дають адворотну сувість на те, що вони бачать. Поляку поки що треба притягувати некими невірогодними намаганнями, але ми працюємо над цим.
2: Окей, окрім того, що є у вас експерименти з форматами, є у вас ще супраця із кшталт слова. Мені здається, що це і суполка творча, вона така більш молодьова. Що вам дає така супраця? У чому вона виражається?
3: Ідея ця народилася певний час тому, коли ми сіли за стіл перемов своєю групою і почали шукати відкази на питання, хто ми такі зараз, чим ми відрізнюємося від інших, у чим наше місце. І там прогучала менавіта позиція, що треба шукати супрацю з різними творчими об'єднаннями, суполками і так далі. І актори менавіта гучили кшталт, вони називаються, а у їх є різні накірунки. Кшталт слова, кшталт дизайна, музики і так далі. Ну і я просто взяв, набрався наглості і написав напрямки, що от є розмова, хочемо виказати свою зацікавленість супраці, давайте розмовляти. І в процесі цих розмов вони відгукнулися. Даніїл Вашкевич, один з їх лідерів. Ми зустрілися, і я розповів йому про наш лабораторний досвід. У нас акурат в той момент була така задума спробувати все народжати про музику. Ми домовилися з композитором, що він принесе свій саунд, а актори будуть включатися у це простіле. Ми почали над цим працювати, і у нас возникло жадання, коли тіла існують в музиці, то не виключно, що може бути цікаво, яким чином буде народжатися текст. І з одного боку ми шукаємо текст, який народжається в самім моменті дії, а з іншого боку нам захотілося взяти сучасні тексти, які ми могли рихтувати, а в процесі дії шукати, яким чином вони проявляться. І ось тут ми спочатку заблитили кшталт, навіть напужали. Тобто ми попросили тексти без тлумачення, які тексти, для чого тексти, тільки в вагульних рисах намалювали ситуацію. Вони дослали перші тексти, ми з ними поспробували працювати, а далі вони долучилися до репетиції, і вже в процесі ми зрозуміли, що було б класно визначити тему і зібрати ці тексти вокруг теми. І вони пропонували тему Менська. Ми відгукнулися, і таким чином зараз це такий розділ цієї лабораторії, який називається «Музика, тіло, текст, Менськ». Я не виключаю, що у будучині це може помінятися, і можуть з'являтися нові тексти. Це може бути больш такі жывы працэс, паэты ствараюць новыя тэксты, тыя тэксты, якія могуць набыць тэатральную форму альбо могуць з'явіцца ў такой сцэнічнай прасторы, яны могуць патрапіць у нашу працу.
2: Што вы думаеце наконт пастановак, прысвечаных беларускім пратэстам?
3: У мяне зараз ёсць такое адчуванне, што мы дасягнулі нейкага парога, я б назвал гэта, калі ёсць з аднаго боку стомленасць ад балевога ўздзеяння культуры на гледачоў, а з іншага боку падаецца, што не хапае часу на тое, каб асэнсаваць, прыняць, зразумець, укласці гэта ўнутры і паспрабаваць убачыць, што далей з гэтым можа адбывацца. Таму тое, што я чую ў прасторы, што зараз трэба некія іншыя ракурсы. Гэта ўсё роўна гучыць, яно нікуды ад нас не схаваецца, нам з гэтым жыць далей, але пытанне, як мы з гэтым абыходзімся.
2: Ці было што-небудзь пра 2020 і далей, што вас закранула, уразіла з пазітыўнага пункту гледжання?
3: Вы маеце на ўвазе працы калег?
2: Так, менавіта.
3: Я глядзеў, канешне, спектаклі. Можа быць, не ўсе на гэтую тэму, але у мяне ёсць такое адчуванне перегруза і такога яскравага ўражання, якое б мне хацелася некім чынам там зафіксаваць ці адзначыць, я баюся, што я назваць не магу. Толькі асобныя працы там з іх аналізам, але тое, каб гэта тэма загучала такім чынам, каб узнікла надзея, светлы момант. Мне падаецца, што творцы зараз шукаюць гэта, але такія, падаецца, высілкі маюць складаны характар, бо мы не ведаем, як пра гэта гаварыць. І мы не ведаем таксама, можа быць, што чакаюць, чаго прагнуць людзі в гэтай тэме. Мне падаецца, што трэба час дзеля таго, каб гэта тэма магла загучаць пранізліва, з надзеяй, можа быць, адкрываючы некія новыя перспектывы.
2: Дзе наступным разам можна будзе ўбачыць вашы творы, вашы працу, вашы эксперыменты, рэшце-рэшт?
3: Бліжэйшым часам у ліпені ў нас прызначаны на гэты момант два мерапрыемства нашых і адно мерапрыемства ў супрацы з выдавецтвам «Мяне няма». Што тычыцца нашых паказаў, то 4 ліпеня мы будзем рабіць всё магчымае, каб у нас узнік першы паказ яшчэ аднаго новага фармата. На гэты раз гэта акторска-драматургічны спарынг. І задума такая, што вадакая, што в адной прасторы, вакол адной тэмы сустрэнуцца беларускія акторы, польская акторка.

0: Аби до середи, думаю, що так можуть сказати жихари Берестейщини, де сьогодні температура доходить до 40, амаль до 40 градусів. У середу чекаються вже дожди. Завтра буде крішку холодніше, але ще і так температура буде вищіша за 30 градусів. І всюди, в цілому регіоні сонячна. А ближайшій ночі термометри покажуть 18-20 градусів. Погода, атмосферний тиск вищіший за норму, а ветер с заходу 4-5 метров на секунду.
1: Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляшша.
2: 30 червня, авторок. Разом. Штетль, местечко утворчості мастаков у злому 19 и 20 стагодзя. Галерея имя Синтинских у Белостоку, что по улице Варынского, запрашивает видать выставу праца у габрейских и польских мастаков, связанных с международной мастацкой сценой Мюнхена. Выстава працуе по 23 жнивня. Галерея Арсенал у Белостоку запрашивает поглядеть выставу «Усе дети наши». Выстава, присвеченная теме детей у особистых относинах и социальном контексте, практичним аспектом виховання дітей, а так само інституціональної політиці і більш широким ідеологічним контекстом, зв'язаним з дітьми. Вітає сумісна презентація сучасного мастацтва з нескольких європейських країн – Польщі, Чехії, Словаччини і України. Має на меті проаналізувати, як діти соціалізуються у відповідності з певними культурними моделями, як гетія процеси адлюстровують в опит на скрижуванні гендерних, етнічних, культурних та інших ідентичностей, а так само соціальних каштовностей і нормів. Вистава дослідує період від дозачаття до дорослого узросту, підкреслюючи, що ми ніколи не перестаємо бути дітьми своїх батьків. Батьківство часто вертає нас до нескінченних справ нашого дитинства. Вистава «Усе діти наші» у галереї Арсенал буде працювати до кінця жнівня. Белостоцький осередок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер. Уяви собі», яка до кінця жнівня працює у центрі ім. Людвіка Заменгофа. Подляская опера і філармонія запрошує поглядіти виставу «Святло для інших. Мастацтва як служба пам'яті. Архіву і світу». Гэта мультисенсорная мастацкая інсталяція, мета якої з'являється абудзіць пам'ять про простору праз матеріальныя і нематеріальныя аспекты досвіду. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляшскай оперы і філармоніі па 6 верасня.
1: Белосток і Падляшша.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 17 годин, у Польши 16.
3: США і Іран знову домовилися спинити взаємні атаки. Латвія і Україна побудують завод по витворчості безпілотників. У Росії подорожають грузоперевозки через дефіцит палива.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: США і Іран домовилися спинити взаємні атаки, відновити перемови по ситуації вокруг Ормузького проліва. Зустріч американської іранської делегації, як чекається, відбудеться завтра, 30 червня, у Катарі. Поводле сусветних СМІ, головною темою стане відновлення безпечного судноходства праз Ормузький пролів, один з найважніших маршрутів сусветного експорту нафти. Поколь судни використовують некілька різних маршрутів, що ускладняє вертання перевозок до звичайного узровню. Латвія і Україна планують створити сумісний завод по витворчості безпілотників неподалік від межі з Білорусією і Росією. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Андрес Кульбергс. Поводле ягоних слов, проект стане часткою міждержавного погоднення у сфері оборони, підписаного у Києві у червні. Окремо будівництва заводу, Україна буде ділитися з латвійським боком опытом супродіяння безпілотникам і оборони повітряної простори, отриманим під час повномасштабної війни з Росією. Російський суд притягнув до адміністраційної відповідальності удільника війни супроць України Олександра Луніна, який раніше публічно потребував зустрічі з Володимиром Путіним і заявляв, що військовцю можуть розгорнути зброю супроць Кремля. Як повідомляє видання «Астра», формальною підставою стало обвинувачування у демонстрації нацистської символіки. Поводле російського законодавства, цей артикул предугледжує штраф, обов'язкові роботи або адміністраційний арешт. Якою менавіто покарання отримав Лунін, суд не удокладнив. Ранее российские СМИ повідомляли, что он мог быть арештований на 11 суток. Російські автоперевозчики повідомляють клієнтам про повищення тарифів з дефіциту автомобільного палива. Поводле удільників ринку, з 1 липня кошт перевозок може вирости як мінімум на 10%. Найбільш прикметне подорожання назирається на маршрутах у китайському накірунку. Експерти зв'язують ситуацію з перебоями у поставках палива після українських ударів по російських нафтоперепрацьовуючих заводах, а так само з ростом цін на дизельне паливо. 9 громадян України і 2 громадян Білорусі затримані і мають бути вислані з польської території за вербовку і оплату уділу людей у демонстраціях, організованих серед українських утікачів у Польщі. Згодно за звістками Агенції внутрішньої безпеки Польщі, затримані особи підтримували совість з Росією і Білорусію. З осені 2025 року вони займалися вербовкою удільників демонстрації, що проводилися серед українських утікачів, які знаходилися у Польщі, а так само оплачували їх дел. Удельники протесту отримлювали грошову знагороду, а сродки на гэтай мэты поступали з Российской Федерации, поведомила агентство внутренней безпеки Польши. Заявляется, что мэтой организации было поступовое учынение уплыву на украинскую супольность утекачоў у Польши и выкарыстанне гэтай групы для прасовання палітычных лозунгаў. У Варшаве християнский проповедник, бард и батька 7 детей Сергей Миленец допомагает тим, кто пынося у тяжкой життєвої ситуації. Былий білоруський політв'язень не покинув своїх земляков у бяді. Він знайшов можливість оказувати реальну допомогу кожному, хто має у гэтым потребу, говорить сам Сергій Мільянец.
4: Є статистика за прошлый год в районі 1,5 мільйонів злотих. Це то, що іменно ми роздали. А вся ініціатива фундації «Християнская радость» около 4,5 мільйонів. Тобто у них ще є чоловік, який відповідає конкретно за українців і конкретно за поляків. И вот эти еще два ответвления, они еще по 1,5 мільйона раздавали. Я думаю, что есть смысл в том, что я делаю, и я надеюсь, что людям это приносит пользу.
3: История Сергея Миленца – это не просто история доброчинности, а живый приклад того, как вера и милосердность ратуют человека на чужине, где белорусы оказались не по своей воле. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Цёплая ноч у нас наперадзе пасля гарачага дня. И температура от 18 до 20 градусов атмосферной чистки, повышающей за норму, никаких опадков в ближайшие годины, а навыки завтрашним днем в регионе синоптики не прогнозуют. Правда, завтра крышку неба захмарится и на пару градусов температура понизится, уже не будет доходить до амаль 40 градусов, как сегодня на Берестейщине. Тем не меньше 30, а то и 30 с нечем завтра так само будут показывать термометры у регионе.
0: Радио Рация. Перше. Трансграничное радио

0: Радио Рация, 9,5 хвилин на 6 годину Польши, на 7 в Беларуси. Какая ситуация зараз с полком Кастуся Калиновского в Украине? Ци пополняют белорусы его шероги? И ци Россия втягнет Беларусь в полномасштабную войну супрать Украины? Ци треба да ей рихтоваться белорусам? Про это да иншая с былым доброохотником Павлом Мариевским, позывный Марок, размовляла наша яж. Журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Спытар Павел, вы таксама былі на вайне, ведаеце, што гэта такое. Беларусаў у замежжы хвалюе тое, што ходзяць чуткі, што палка Калиновска амаль няма, і як бы ўсё сыходзіць на не. Ці сапраўды гэта так?
2: Не ведаю, наколькі я магу казаць ад імя палка. Я ўжо даўно не ў складзе палка, але такая баявая адзінка, як палка Кастуся Калиновскага, дагэтуль існуе. І я стасуюся з хлапцамі, якія там знаходзяцца ў розных баявых падраздзелах, розные задачи выконывают, але такая войсковая одинка е. Накольки колькость там людей зараз, я вам не скажу, але мне подается значно меньше, чем было это на початку полномасштабного вторгнення и там 23-24 год. Про разные моменты. Добрые, те недобрые, там про штаб минулый, не ведаю. Але одинка такая снае, это докладно. Белорусы, те, кто там, сподяются на то, что отримлюють боевой досвід, учатся сучасной войне, как потом вызволять Беларусь, калі будзе такая магчымасць. Беларусам за межы я раю гатавацца да складаных часоў. Заўсёды трэба як бы быць гатовым да розных сітуацый, мець розныя там трывожныя валізкі, паглядзець, напрыклад, некалькі відэа, што такое тактычная медыцына, і быць гатовым да розных сітуацый, мець запас ежы, мець запас лекаў, мець запас наяўных грошай. Бо вайна зараз выглядае так, што нават не трэба паўнамаштабнага ўторгнення, можна проста гібрыднымі аперацыямі вывесці краіну із строя. И мы бачим зараз, что Россия и разом с режимом Лукашенко уже повний час погрожає країнам Балтії. Сюди залітають різні безпілотники, різними там балонами провокують системи військової натовські, щоб відслежувати їх активності. Тому треба бути готовими, усякое може бути. Але тим, хто готовий дати бой за себе, за свою сім'ю і відказати на російську навалу зі збору в руках, треба мужчинам готуватися.
1: Як ви лічите, ви зараз усі переживаєте, я ведаю, і унутры Беларусі. Мы тут переживаем за апошніх гэтых падзей, за ультыматума Зеленска. Здаецца ж, Лукашенко там выключыў гэтыя рэтрансляторы. Але што вось будзе далей? Вось як вы лічыце, уцягнуць Беларусь у вайну ці не?
2: Мы бачым такое, што Расія ўсімі шляхамі намагаецца уцягнуць Беларусь у вайну, але мы ж таксама разумеем, што Беларусі дагэтуль працуе два нафтаперерабатачых завода, якія пастаўляюць і там десяткі разоў павялічвалі производства вытворчасць бензіна і поставляють это в Россию. Россия это так само стратегично важно. И тут как бы палка о двух концах. Втягнуть Беларусь и стратить два нафтовых завода и запас палива для Москвы, умовно для Московско-Питерского региона. И втягнуть войну и стратить эти заводы и там может захопить некую частку территории, але так само и неясно, как белорусы отреагуют на втягнение войну. Я, например, с теми, с кем стосуюсь Беларусь, они не вельми хочут воевать ни за Россию, ни за Лукашенко. И на самом деле чекают, когда что-то изменилось, і каб хто беларусам допомог би з зброєю в руках. На жаль, одні з ліпших і годних беларусів, національно орієнтованих, загинули в цій війні.
1: І ось правда, я гляжу, що це в основному такі молоді хлопці від 20 до 30, ну, може там 30 з нічим. Це романтика їх привела. Я розумію, що все ж таки вони за Беларусь, за національну ідею, але ось чому більше з молоді, а не старіше, наприклад, покоління там від 30 до 50. У мене ніяке таке було враження, що основном такого возраста люди.
2: Вот кажу словами классика, война дело молодых, лекарство против морщин. У этих хлопцев вельми обостренное почуцё справедливости и потреба в адреналине. Але по-перше справедливости. И коли ты бачишь, что соседнюю Украину гвалтуя иншая краина, якая амаль поставила на колени твою краину и русифицируя ее, и ты разумеешь, что ты можешь допомагать этим людям, ты можешь их оборонить, и у тебя есть силы, моц, у тебя есть жадание, то ты идешь это и робишь. Не отсиживаешься, не потом не ідзеш на заховар са сваёй сумленнасцю, і калі ты ўжо будзеш стары, тебе не будзе сумна перед самім сабой, чаму ты так зрабіў то, а не зрабіў гэта.
1: А хваляванне за родных, блізкіх вось?
2: Ну, канешне, яно ёсць, але калі ты ставіш перед сабой нейкія вялікія такія цэлі, а вайна – это не ў краму за хлебам схадзіць, то такія хлопцы, якія дзяўчыны, якія адказваюць сабе шчыра, навошта туды едуць і робяць такі выбар, гэта вельмі, вельмі моцныя людзі, хаця яны так не выглядают некоторые из них.
0: Говорил, были доброохотник в Украине, бояр полка Калиновского, Павел Марьевский, позывный Марек. Размовляла с ним наша журналистка Татьяна Смоткина.

0: Ставишь наставники уч замежных мовах, не как родная мова, а как замежную мову их научать. Ну, а когда они ознакомятся шире с лексикой, тогда зрозумело, что легче крыху и познаем литературные творы, говорим про иншие культурные подеи. Так что вот.
1: А на улице Гайнуки учить белорусская мова?
0: На улице можно сустречь. Можно сустречь, особенно в такие день, в таком месте, как тут базар маем такие у Гайновцы, то там, напевно, найчастіше і найхудше, але часом і в магазинах, і на вулиці, чи в інших ніяких там установах вона виступає.
2: Таким чином, наставник Ян Каршевський з Гайнуки означив, що в многих сім'ях діти вже переходять на польську мову, а білоруська залишається виключно мовою ліцею. Це лічить Павел Латушка, що його напрямі зможе додати ефективності у з'явленні нових наставників білоруської мови у регіоні і з'явленню білоруськомовних учнів, відказує Павел Латушка.
3: Наші пісняри були викладчиками, і Янка Купала, і Якуб Колос. Праз адукацію ми, зрозуміло, можемо заховувати білоруськість. Але головне, звісно, це сім'я. Наші сім'ї, де виховується любов до культури, до мови, і я думаю, що це важливо. Важно працювати, і кожен з нас у відказі за це. Бо коли ми наших батьків, наших близких, не передаем это нашим детям, внукам, то, на жаль, перспектива будет не самая лепшая. Да? Але школа цементует это. Школа это умацовывая. Канал коммуникации наоборот. Когда в школе, в Гайновском лицее, выучают белорусскую мову, проходят фестивали, проходят конкурсы белорусской мовы. Когда я бачу столько разов, начинающие с 1996 года, бо меня связывая с Гайновщиной, с Белосточиной, уже 30 годов бачу, как чудовно квитнее белорусскость у лицея Гайновского, і Бельським ліцеї, то я думаю, що може це буде і канал комунікації наоборот, і у сім'ї, де може, як каже спадар Ян Карчевський, більше вже розмовляють по-польську. Коли ми відмовимося від наших коренів, значить, ми згубимо саме головне – духовність. Це так само зв'язано все разом. Чоловік, який поважає своїх предків, поважає свою спадщину, культуру, і він духовний чоловік. Значить, він добрий чоловік, він щирий чоловік, він чоловік будучині. Ось це об'єднувати, мені здається, вельми важливо.
4: Павел Латушка подкреслив, что заснованная премия для наставника белорусской мовы в Гайновском лицее будет штогодовой и станет часткой долготерминовой поддержки белорусской эдукации на Подляшше. И он так само, как мы чули, сказал, что ранее засновал грошовую взнагороду для лауреата Вогульнопольского фестиваля «Белорусская песня». И будет эта премия так само протягиваться и присуживаться в наступные годы. А это черговый крок у поддержки белорусской мовы и культуры на Белосточине, где наставники и учени надалее отримливают реальную поддержку своей працы и творчести.

У повітряних силах України заявили, що відключення ретрансляторів на території Білорусі ускладнило російським військам можливість наносити докладні удари безпілотниками. Чи справді ускладнило і чи відключили ті ретранслятори, до кінця ще невідомо, але почуємо про це від Анжеліки Ляльковської у ближайших новинах на білоруському радіо «Рація». Новини у нас про 4 хвилі. Столько застается до 18 години в Польше, до 19 години в Беларуси.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая година в Беларуси, шостая в Польше.
3: Отключение ретрансляторов на территории Беларуси ускладнило удары российских беспилотников. Судовые выконавцы наведывают семьи осужденных с потребованием погашения штрафов. У Парижа за спеки переполнены морги.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У повітряних силах України заявили, що відключення ретранслятору на території Білорусі ускладнило російським військам можливість наносити докладні удари безпілотниками. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Поводле його слов, російські дрони протягують використовуватися. Однак страта каналу передачі сигналу у режимі реального часу знизила докладність ударів і можливості оперативного коректування маршрутів атак. Юрій Ігнат так само відзначив, що раніше ретранслятори, розміщені коло України, між на території Білорусі дозволяли операторам отримувати відеосигнал у реальному часі і зміняти координати у процесі польотів дронів. У столиці Франції після рекордної спеки узникла перегрузка у моргах, повідомляє Associated Press. За три самі гарячі дні у країні зафіксовано не менше як 1000 додаткових смертей. Більшість загинулих – люди старші за 65 років. Представники поховальної галини означають, що не поспівають опрацьовувати запити, а місце у моргах заканчується. Частку тіла вимушені перевозити у інші городи, щоб визволити могутності. Поховальні служби просять улади дозволити використання часових холодильних контейнерів для заховування тіл у перегрузці від високих температур. Проблема со свободой прессы у Беларуси. Гэты порушение правов на распаўсюд информации и переслед журналистов. Былая полезневоленная Ксения Луцкина, сябры координационной рады и белорусской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы обмерковала проблемные моменты с Валентиной Грыпа, генеральной докладчицей по пытаниях свободы СМИ и безпеки журналистов, кажа сама Ксения Луцкина.
4: Была так сама встреча со спецдокладчицей по свободе прессы, журналистах Валентиной Грыпа. Мы домовились об том, что будет створена особенный репорт альбо резолюция по ситуации со свободой слова в Беларуси и по переследу журналистов. Для меня особисто это такая маленькая перемога. Для меня эта тема болит. У нас догэтуль 21 журналист находится за кратами. И это надзвычай шмат для Европы.
3: У зняволенні тепер знаходиться 21 супрацовник МЕДА, нагадує Ксенія Луцкіна. Використовуємо різні можливості, щоб визволити колег і інших політв'язнів, каже яна.
4: Білорусь – це європейська країна. Ще год тому було 69. Наша перемога, не наша, для нас це вельми важливо, що люди виходять. Але ввогалі ця ситуація непримальна для європейської країни. І я сподіваюся, що праця над цим репортом буде достатково активною. Я буду долучати до її, просити безумовно всі долучати абсолютно всі організації, які займаються обороною правов журналістів у Білорусі.
3: Валентина Грыпа, як делегатка ПАРЕ і генеральна докладчиця по питаннях свободи СМІ і безпеки журналістів, неодноічі виступала з критикою Олександра Лукашенки за масові репресії супроти незалежних медіа. Яна виступає за підтримку журналістів у вигнанні. Телеграм-канал правооборонної ініціативи «Гомельська весна» повідомляє, що у різних регіонах Білорусі супрацовники відділу примусового виконання почали навідувати сім'ї громадян, осуджених по кримінальних справах за штрафами. Судовий виконавець приходить додому у формі, потребують почати погашення довгів, навіть коли осуджені вже відбувають покарання у колонії і отримують мінімальні виплати після всіх утриманнів. Так само стверджається, що рідним політв'язням покидають реквізити для оплати і пропонують перелічати навіть невеликі суми – від 10 до 20 рублів щомісяць. У особних випадках, поводле тих же звісток, сім'ї попереджують про можливість далішого спогнання майомості. Більш новину на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы быў вельмі гарачы дзень, памаленьку заканчваецца, але цёплая ноч у нас наперадзе, 18-20 градусаў, гэта мінімальная тэмпература ноччу. Заўтра такой спёкі не будзе, але і тэмпература не нізкая. 26-27 Беластоку, 29-30 у Гародні, да 33 прагрэецца паветра ў Берасці. Завтра крыху менш сонца, крышку на небе з'явіцца хмар, тым не менш без ападкаў. Дажджы, гэта паўтара, я асабіста вельмі гэтага чакаю, але думаю, што шмат хто таксама. Дажджы чакаюцца ў беларуска-польскім памежжы ў сераду.
0: Радио «Рация». Першая трансляция. Заграничное радио FM.
2: 5 хвилин на 19-ю годину в Польщі, на 20-ю годину в Білорусі. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу, дякую за 3 супольні години. А тепер у нас Еврорадіо для Білорусі.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 29 чэрвеня.
5: Мільёны за жыццё. Колькі вярбоўшчыкі прапануюць за ўдзел у вайне.
7: Ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць.
6: Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
8: Паехаў сутракацца з Пуціным, даказваць Пуціну, што надо дагаварывацца.
5: Ці давядзецца уладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
9: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

Вітаю, ви слухаєте новини шоу-бізу. До церемонії «Оскара» є ще некілька місяців, але кіностудії вже визначили головних претендентів на узнагороди. Видання «Варіте» обновило прогноз на гонку за премії «Оскар» 2027-го. Серед фаворитів «Дюна» частка третя Дені Вільньова, «Одиссея» Кристофера Нолана, «Майкл» про Майкла Джексона, а так само канський триумфатор «Ла Бола Негра». У ліку махчимих номінантів так само нові праці Стивена Спілберга, Девіда Фінчера, Мартіна Макдони, Алехандро Гонсалеса Іньярриту і інших відомих режисерів. У анімаційних категоріях високі шанси прогнозують фільмам «Історія цацок 5», «Дикий лес» і «Забитий остров». 99-та церемонія уручення премії «Оскар» відбудеться 14 соковіка 2027 года. Вести яе буде комік Конан О'Брайен. Хью Джекмана хотели сделать амаль непознавальным в новом фильме «Смерть Робина Гуда». Рассказали мастак по прическах Шону Фланиган и мастажка по костюмах Лорна Муган. Поводли их режиссер Майкл Сарновский задумал значно больше зворотную и жесткую версию легендарного героя. Тому актеру сделали долгие волосы, бороду и тяжкий средневечный строй. Костюмы Робина Гуда створили из натуральных винтажных и штучных материалов, как подкреслить его житё пустельника. Для здымок выкарыстовывали три разные парыки – чистые, забруджены кровёй и брудом, а так само особные для дублеров. Большасть трукаў Джекман выканаў сам, а здымки проходили у суровых зимовых умовах Ирландии. Фильм «Смерть Робина Гуда» уже вышел в прокат. Мадонна раскритикувала використання штучного інтелекту у музиці. У інтерв'ю італіянському Vogue співачка заявила, що алгоритми і штучний інтелект – гэта повна супрацьлегласць мастацтву, бо яны не заахвочваюць да рызыкі і творчага пошуку. Паводле Мадонны, сёння музычная індустрія ўсё больш арыентуецца на колькасць падпісчыкаў, прослухоўванняў і алгоритмы, а не саму творчасць. Яна таксама призналася, что деля натхнення свядома адмаўляецца ад технологій, праводзіць час на природе с дзецьмі і коньмі, бо менавіта так, на яе думку, нараджаюцца новыя ідэі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Пропаганда зараз і на вакул, і що нам сьогодні робіть? Можа, увогулі нікому не вірить. Я пропоную покуль не панікувати, а покутерити на гэтай теми з адмыслоўцам. Тут Влад Гриневский, гэта, як ви ўжо зрозуміли, программа «Мы бачым». Запрашаю. Сьогодні з нами суразмовця Дмитрий Ніканович, незалежний медіадослідчик, спеціаліст по комунікаціях, який падрыхтаваў адмысловы навчальны курс, ён акурат дапамагае разабрацца ў пытаннях прапаганды. Для каго гэта інфармацыя скіравана, ды як на практыцы яе можна выкарыстаць, распавядае Дмитрий Ніканович.
2: Пачну з таго, што гэта не зусім аўтарскі курс, які я прыдумаў сам і запускаю самастойна. Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інваліт Інновационный центр. Это конкурс, у яким я удельничаю, и у яким я уже в первом этапе перемог и отримал первые сродки на то, как распрацевать этот курс. То бок, я, как белорусский эдукатор, який працює с тематикой пропаганды, давно уже займаюся этой темой, вивчаю ее. Пошнее мое место працы было доцент журфака БДУ, тогда я еще не усвідомляв, что я только пропагандой и уже все життя вивчением ей займаюся, але вот зараз я вирішив податися на цю конкурсну програму і розпрацювати курс. Тему я мог вибрати самостійно. Мова, на якій робиться курс, так само це мій вибір. Можна було обрати білоруську, руську або англійську. Це все по умовах програми. Я пропонував концепцію, виступив з презентацією цієї концепції, попітчив цей курс і увійшов у лік переможців по виніках першого етапу, хто отримає гроші на працівку цього курсу. Гроші невеликі. Фактично, це можливість залишатися мені у професії, займатися розпрацовкою едукаційних продуктів. А курс я розпрацовував самостійно, цілком своїми силами. І по умовах цієї програми це мусить бути відеокурс. Треба записати себе, як я читаю лекцію, або щось ще інше можна придумати було. І доволі великий такий помір відеоматеріалу отримався. І по умовах він повинен бути таким, аж 12 академічних годин. І це все з презентаціями, з прикладами про наш білоруський контекст. Я можу сказати, чому я вирішив розпрацьовувати менавіта такий курс, менавіта по пропаганді. Називається цей курс «Фабрика реальності. Як розпознавати пропаганду і не трапляти під її вплив». І цей курс адресується студентам і студенткам, які тут навчаються у заміжних університетах, білоруським студентам і студенткам, які навчаються за межою. Молодим журналістам і журналісткам роблю акцент на журналістах початку, бо досвідчені, звичайно, більше вже ведають, поглиблені у цю сферу, дослідчикам і дослідчицям різних гуманітарних дисциплін і активним удільникам громадянських ініціатив так само заміжжя, тобто це представники діаспори. Цей курс, я сподіваюся, дозволить лепш зрозуміти, як працює пропаганда, як перевіряти інформацію, як заховувати інформаційну устойливість у білоруському контексті, у Білорусі і за її межами, як заховувати докладність, спокій, як самостійність у складаних інформаційних ситуаціях, особливо тому, що білоруська інформаційна середовище після 20-го року цілком переуладкована, цілком змінилася і стала вельми агресивним і токсичним. Мой досвід праці у політичній організації як спеціаліста по стратегічних комунікаціях дав мені зрозуміти, що навіть білоруські демократичні політики і білоруські демократичні активісти можуть використати таку фразу, наприклад. Нам треба займатися контрпропагандою. Нам треба займатися контрпропагандою супроти режиму Лукашенки. З чого я роблю виснову, що люди, на жаль, зовсім не розуміють, чим є пропаганда. Те, що контрпропаганда – це так само пропаганда. Для мене це гучить приблизно так, що коли ми прийдемо до влади, ну, з вуснов демократичних політиків, і розпочнемо люстрації, то ми будемо займатися не судами, а інквізицією. Тільки у доброму сенсі. Тобок, розниця поміж
1: пропагандою... І це буде добре, тому що це будемо робити ми.
2: Так, розниця поміж пропагандою і журналістикою приблизно така ж, як поміж інквізицією і судом. Вельми важно розуміти поняття, з якими ми працюємо, і вже гэта велика проблема зараз.
1: Говориш про білоруський контекст, але у сучасному світі і російський контекст, поскольку зараз ми вельми часто розмовляємо про те, що ось російська пропаганда пливе у Європу, і Європа ніяким чином змагається. По шчирості признатися, ну то своя пропаганда так само є і у Польщі. І мені здається, що акурат, особливо зараз у світі соціальних сеток, коли ти там клікаєш гэте розні ролики, і тобі кожен виказується у гэтому ролику, і ти мусиш якби розуміти, чи гэта правда, чи гэта просто маніпуляція. Подвожу просто ось під актуальність гэтої теми у сучасному світі, з уліком того, що ось, ну, реально, гэта ж інформаційна гігієна, поскольку гэтай інформації зараз намного-намного на нас ліється з кожного боку. І розпознавати пропаганду, ну, гэта вже такі потрібні щоденні навики.
2: Безумовно, я присвячаю у курсі увагу російському інформаційному впливу, бо він фактично закладений у систему пропаганди білоруською. Фактично я говорю про те, що російський десант колись прибув підтримати режим Лукашенки, і без цього пропаганда не була б зараз такою, яка я на йось, бо вона моцно змінила твар після 20-го года. Це перше. По-друге, безумовно, російська пропаганда і білоруська пропаганда вельми зауважні, вельми близькі і займаються приблизно одним і тим же, і наративи їх вельми синхронізовані і подобні. Але на конт фрази про те, що у Польщі є своя пропаганда, або там у Америки є своя пропаганда, я був би вельми осторожний, бо я якраз таки прихильник такого інституційного підходу до визначення слова пропаганда, і я все ж таки звужаю це значення як мага більше. Я розумію пропаганду у тим сенсі, що це протяг системи домінування, яка подавляє альтернативи, яка репресирує людей, яка знищує незалежні медіа. То бок пропаганда у тим сенсі, у яким я її розумію, в цьому курсі пропоную розуміти, це вельми-вельми конкретна річ. Я б не називав пропаганди усе те, що зараз є, наприклад, у західнім світі, на сході, різні речі. І у демократи, коли є плюралізм, є система противагов і стримок, все ж таки пропаганди у тим сенсі, про якої ми говоримо, існувати покуль не може і не існує. І тому я вельми прошу усіх, наприклад, ні в якому разі не використовувати словозлучення пропаганда ЛГБТ, бо це просто оксюморон, це щось те, що його не може бути. Це неправда, як і пропаганда child-free, бо це такі сполучення слов, які просто блитають, бо вони кажуть про те, що і ти, і інші, усі ми, в принципі, одним і тим же займаємося, тільки одні зі знаком плюс, а інші зі знаком мінус. Це не так. Бо пропаганда інституційна, це вельми конкретна річ, це протяг системи домінування. У тим розумінні, як це було у гітлерівській Германії, як це було у сталінському Совєтському Союзі, і ніяк інакше. Тому ось це вельми важливо, мені здається, сказати. А на кон соціальних сеток так, ми справді вельми зараз уразливі усі. Я не кажу про те, що тільки ті люди, які інформаційно недосвідчені, і журналісти, і політики, і політологи, і дослідчики. Всі ми щоденно маємо виклики з тим, що лічить правди, що неправда, і як фільтрувати ці роздражняльні сигнали. Ми вельми усі стомляємося. Ми зараз вельми перегружені. І це приводить до таких ефектів, що ми часами просто відключаємося, і пропаганда так само цього намагається, вельми жадає, щоб ми відключилися і не удільничали в політичному житті. Тому вона нам досилає такі супротилежні часами сигнали, абсолютно, на перший погляд, не зв'язані між собою, щоб нас фруструвати, дезорієнтувати. І так, соціальні сітки вельми повпливали на те, що ми сприймаємо інформацію зараз фрагментарно, хутко, без критичної оцінки, не можемо часами спинитися. Перед сном читаємо ці новини, після не можемо спати, або наоборот, спим вельми дренно. Карацей, безумовно, я так само на курсі ці питання всі уздимаю і розмовляю зі своїми слухачами про це відео, закликаючи їх, як мага частіше робити паузи, як мага частіше усталювати для себе години усприймання новин, відсочування новин, читання новин, щоб це все ж таки було більш-менш керовано. І так ми говоримо про те, як не потрапляти ось під ці пастки інформаційні, які зараз у нас, з якими ми зараз усі сутикаємося. Тому присвячені особні уроки про когнітивне скаження і про пропагандистські техніки, і про різного кшталту правила інформаційної гігієни, як сьогодні штучний інтелект, наприклад, так само нам часами допомагає, часами зводить у нас узман, і ось це все є на курсі.
1: Ось штучний інтелект – це така особна тема, це та особна абсолютно тема. Я хочу, щоб ми спинилися, поскольку ось ти розказав про певне таке визначення пропаганди. Ти правильно розумієш, що, наприклад, коли палітык выказваецца з пункту гледжання сваёй перспектывы і выказвае журналісту толькі сваё меркаванне, якое выгадна яму, журналіст гэта выдае ў эфір і выдае гэта як істину, то гэта ўжо не прапаганда, так атрымліваецца. Па норме журналіст невядома мае спытацца іншага меркавання, меркаванне іншай асобы, якая і супрацьважыць вось умоўна кажучы гэтае выказванне. Ну мне здаецца, гэта таксама прапаганда, калі умоўна кажучы транслюецца.
2: Я зразумеў пытанне.
1: Адно меркаванне, якое выгадна вось канкрэтна гэтаму палітыку, умоўна кажучы. Вельмі часта, калі ты асобна глядзіш у сацыяльных сетках кароткія ролікі, патрэбны нейкі бэкграўнд. І калі ты чуеш нейкае выказванне, табе самому патрэбны нейкія веды на гэтую тэму, каб ты змог зразумець, ці гэта выказванне праўдзівае, ці можа гэты палітык, я ўжо як прыклад прывожу палітыка, ці можа проста гэты палітык, умоўна кажучы, расказвае тое, што актуальна для яго, тое, што яму патрэбна расказаць.
2: Вельмі добрае пытанне, дзякую за яго. Калі мы гаворым вось пра такую змадэляваную сітуацыю, што, напрыклад, нейкі палітык выказваецца і прапануе гэта ўспрымаць як ісціну, а журналіст гэта проста рэтранслюе без пошуку альтэрнатыўных меркаванняў, мы можам гаварыць пра слабую журналіст. Мы можам гаварыць пра маніпуляцыю. Але мы не можам гаварыць пра прапаганду, калі журналісцкая рэдакцыя, якую прадстаўляе журналіст, не з'яўляецца часткай сістэмы дамінавання, якая пры гэтым падаўляе альтэрнатывы і пры гэтым рэпрэсуе і знішчае ўсе інстытуцыі, грамадзянскую супольнасць, экспертныя галасы і так далей, і так далей. То бок я прапаную ўсё ж такі абмяжоўвацца паняццямі рознымі. Ёсць паняцце прапаганды, ёсць паняцце маніпуляцыі, ёсць слабая журналістыка, ёсць рознага кшталту скажэнні натуральныя, напрыклад, калі журналіст проста па неўважлівасці штосьці зрабіў няправільна і дапусціў памылку. Калі ён памыліўся, гэта не значыць, што ён адразу займаецца прапагандай. Гэта вельмі важна. Ну і калі, напрыклад, мы гаворым пра тое, што палітык, напрыклад, стаіць на трыбуне, альбо узяў свой смартфон і зняў рылс, і гэты рылс завірусіўся, а ў гэтым рылсе вельмі шмат рознага кшталту, там, спрэчных суджэнняў, штосьці такое, нейкія заклікі, нейкія вельмі непраўдзівыя ацэнкі і скажоны свет, то мы можам гаварыць пра палітычную агітацыю, альбо пра рознага кшталту здзеяння там так на людзей, у тым ліку маніпулятыўнае ўздзеянне. Але ўсё ж такі называць гэта адразу прапагандай я б не стаў, вельмі б асцярожна ставіўся б да гэтага паняцця, бо яно зараз дэвальвуецца, абясцэньваецца. І калі мы будзем гаварыць, што і ў дэмакратыі прапаганда, і ў гітлерскай Германіі была прапаганда, гэта вельмі нас насамрэч блытае, дае нават індульгенцыю прапаганды на тое, што прапаганда, у прынцыпе, гэта абсалютна такая звычайная рэч, яе ўсе карыстаюцца, яе ўсе ўжываюць, адпаведна, няма ў гэтым нічога дрэннага і забароннага. Больш за тое, зараз, напрыклад, Мукавошчык і Азаронак гандарацца званнем прапагандыста, то калі яшчэ, напрыклад, у 90-е гады ці на нашым беларускім журфаку ў нулявыя, і нават у гады, калі я вучыўся, быць прапагандыстам было сорамна, ніхто не ўжываў гэтае слова, і нават дзяржаўныя прапагандысты не гаварыліся на сябе прапагандысты, не азначалі сябе так, то цяпер гэта ўсё пераварочваецца, перакручваецца. Наадварот, вось у мяне тут глядзіце на грудзях ужо медаль, ордэн, я прапагандыст, пачэснае званне маю, нясу, і вельмі гэтым ганаруся. І таксама, калі мы будзем гаварыць пра тое, што прапаганда займаюцца ўсе, то такія фразы, як, напрыклад, сказаў Рыгор Азаронак, што журналіст павінен супрацоўнічаць са сваімі спецслужбамі і ганарыцца гэтым, то гэтым фразы не становіцца такой ўжо экзотыкай, яны насамрэч ствараюць вельмі вялікія рызыкі для ўсіх нас, і гуманітарныя рызыкі ў першую чаргу.
1: Такія рызыкі прапаганды, пра іх кажа наш суразмоўца незалежнай медыё, даследчык, спецыяліст у камунікацыях Дмітрый Ніканович. Далей размаўляем пра яго аўтарскі курс, ды больш шырока аб прапагандзе, якой, здаецца, зараз усё больш вакол нас.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: ти представляєш гэты курс, так, і люди мають нічому навучитися. А які ось гэты маркери пропаганди? Мені здається, емоції гэта маркери пропаганди. Коли ми пишемо про те, що вельми файне, видатне мероприємство відбулося, ну то, відповідно, ми вже кажемо. Коли ми кажемо, що Лукашенко диктатор, ну то ми вже даємо йому певну оценку. Это вас справа, що коли ми глядимо Заронка або Соловйова, ну, гэта вже трошки у абсурд перетворилося, бо там часами є такі речі, що чоловік просто кричить, равіється, використовує нецензурну лексику і гэта выдає за нейкий коментар. Ну, то есть у мене завжди питання, ну, якби, коли б я ось глядів, не веду того Заронка, який от передо мною стоїть, кричить, ну, я би просто виключив би телевізор, бо мені, ну, якби, чому нейкий там Заронок буде на мене кричать? Ну, якби, навошто мені гэта глядіть? Які гэта маркери пропаганди? Як вони ввогулі зараз виглядають? На що звертати увагу, каб зрозуміти, що нешта не так з гэтай інформації?
2: Безумовно, емоції – это один з маркеров пропаганди, напевно, один з ключових, але усе ж таки часами журналісти так само собі дозволяють емоції, і гэта у даденому випадку не дає нам ясності, чим є пропаганда, чим є журналістика. Ну, наприклад, я нашу ніву ні в якому разі ніколи не віднесу до пропаганди, не глядячи на те, що у них з'являються і емоційні заголовки навіть, і оценки їх власних авторів. Вельми шмат ще різних маркерів, які б у звичайному житті ми б назвали пропагандою, коли б ми розуміли пропаганду тільки праз певні техніки, і інструменти і емоції. Все ж таки, я у цьому курсі пропоную глядіти на статус криниці у першу чергу. Тобто по анонімним тексті, по обезліченим тексті ми амаль ніколи з вами не довідаємося докладно, що перед нами – пропаганда або журналістика. Все ж таки, важно поглядіти криницю, з якої цей текст походить, і зрозуміти, яке місце ця криниця займає у системі домінування, вибудованої у Білорусі зараз. Тобто, коли ми говоримо про БТ, наприклад, то навіть прогноз надвор'я може з'являтися прикладом сервісної пропаганди, бо цей матеріал привучає людей глядіти криницю і лічити її абсолютно нормальною, а між іншим, після поглядіть випуск новин і послухати, як судовно у нас колосяться полі, і які судовні у нас президент, батька, лідер і так далі. Пропаганда, безумовно, має різного кшталту такі маркери, як оціночність, емоційність, наприклад, і лживе дилема, коли у нас світ будується поміж двома альтернативами. Альбо зараз Білорусь буде розбурена, альбо ми заховаємо владу президента Лукашенки і Білорусь не буде розбурена, буде порядок, чистіння і пригожості не буде війни. А варіантів посярод уже немає ніяких. Тобто світ не складаний, світ чорно-білий. Ну і такі ще там шмат цих прикладів і техніки, вони там мають різні назви, це і помилкова причина, і фальшива альтернатива, і так далі, і так далі. Але усе ж таки, саме головне це глядіть на криницю і на її статус. Наша ніва це не пропаганда. Як би нам, може би, часами не хотілося б, так сказати, є до експертів, які кажуть, ой, наша ніва це така ж пропаганда, як і БТ, тільки з іншого боку. Ні, це не так, бо за її не стоїть влада, бо за її не стоїть ресурс примусу, бо за її нема репресивних органів, які могли подавити альтернативу, бо за її нема, в принципі, навіть виразного замовця. Навіть коли наша ніва фінансується не тільки з сродків своїх підписчиків.
1: То є що, який або вибирає, там, або не вибирає? То є ніхто не примушає її читати умовно?
2: Безумовно. І навіть коли ми говоримо про те, що вона фінансується Європейським Союзом, там всі ніякими грантовими програмами, у неї застається редакційна самостійність, у неї застається своя чимось для маневру. І вона може, до речі, критикувати у тим ліку тих людей, які ближайші її по поглядах, чим з одворотного боку. І це так само предмет того, що наша ніва не виконує замову, причим замову той системи, яка зараз домінує і подавляє альтернативні голоси. Ось про що говорка. Так просто, насамреч, пропаганду і журналістику тільки по нійкій інтонації ти не одрозніш ніколи. Тобто інституційна проблема, і на це варто звертати увагу. Тому цей курс, він не для початковців, я вам скажу одразу, він для узровня intermediate, для молодих журналістів, молодих дослідчиків, які, може бути, тільки починають розбирати теми, і яким я можу тлумачити ось такі речі, що насамреч світ не чорно-білий, і він вельми складаний. Тут є шмат вельми таких підводних камінів, на які варто звернути увагу.
1: Це така особлива тема, і вельми, до речі, цікава. цікавая тэма. Мне здаецца, што наша постсавецкая прастора сама па сабе траўмаваная вось гэтай адсутнасцю канкурэнцыі. Так, бо на захадзе, напрыклад, калі сродкі масавай інфармацыі развіваліся як камерцыйныя праекты, так вядома, што кожнае выданне мела нейкую сваю спецыфіку і чытачы ведалі гэтую спецыфіку. Напрыклад, я ведаю ў Іспаніі, дакладна чытачы ведаюць, што гэта правая газета, гэта левая газета. Адпаведна, калі яны прыхільнікі правай ідэалогіі, то яны купляюць, ну, окей, Эль Мунда, калі яны больш ліберальныя, то яны купляюць Эль Паіс, так? У Беларусі ж гэтага не было, бо не было ўвогуле рынку свабоднай прэсы. Былі дзяржаўныя газеты ў Савецкім Саюзе, ну і адпаведна гэта сістэма трошачкі перакачывала ў незалежную Беларусь, ну і таму нам вельмі цяжка успрымаць то, што, ну, скажам так, нейкая скірванасць у газеты можа быць, бо мы ведаем, што калі гэта дзяржаўныя, то абавязкова ўсе дзяржаўныя хваляць дзяржаву, а калі гэта не дзяржаўныя, ну, то значыць не дзяржаўныя, абавязкова хваліць кагосьці, хто гэту дзяржаву крытыкуе. Зараз за такога вываду прыходжу, што інфармацыйнай нейкай культуры ў нас няма, бо Савецкі Саюз паламаў. Ну і яно так ёсць.
2: Абсалютна. З табой цалкам згодзен. Я хачу сказаць, што насамрэч няма нічога дрэннага, калі ў камунікацыі ёсць выразныя каштоўнасці, калі ў камунікацыі ёсць выразныя пазіцыі. То бок ёсць, напрыклад, праваабаронцы, якія маюць свае каштоўнасці, хочуць іх вносіць да аўдыторыі і выкарыстоўваць для гэтага соцсеткі, там, так, і іншыя фарматы медыйныя. Ці гэта значыць, што яны займаюцца прапагандай? Ні, яны займаюцца адвакацыяй, яны займаюцца лабіяваннем інтарэсаў пэўных супольнасцей, якія, напрыклад, дыскрымінаваны. Таксама, калі нейкая партыйная ідзе барацьба ў дэмакратычным парламенце і стаіць на трыбуне, там, ну, условны умоўны там Туск і умоўны Качынскі, яны паміж сабой жорсткімі словамі там кідаюцца і скрачаюцца, і, можа быць, часамі нават маніпулююць. Ці гэта адразу заносіць іх у катэгорыю прапаганды? Не. Яны зараз дэбатуюць, яны займаюцца палітычнай агітацыяй, яны звяртаюцца да свайго электарату, яны акрэсліваюць сваю партыйную пазіцыю. У гэтым няма нічога крымінальнага і няма на гэта ніякай забароны. Прапаганда з'яўляецца толькі тады, калі ўжо ёсць пэўныя для гэтага інстытуцыйныя ўмовы, вось пра што я ўжо казаў, калі яна, ну, сапраўды з'яўляецца працягам рукой сістэмы, і таму журналістыка таксама мае свае стандарты, прафесіі, этычныя кодэксы і гэтак далей. Усё змешваць у адну кучу, гэта вельмі насамрэч небяспечна. Таксама ёсць стратэгічныя камунікацыі, калі, напрыклад, дзяржава ва ўмовах вайны, усе пра Украіну зараз.
1: Ну так, у іх афіцыйна ваенная прапаганда, то есть там як бы закон нават вышаў, што ва ўмовах вайны прапаганда
2: яна... Фактычна, але нават я б гэта і дазволіў сабе назваць чыстай прапагандай, дазволіў сабе назваць гэта стратэгічнымі камунікацыямі ў сістэме абароны, бо ўсё ж такі мы разумеем, што яны краіна-ахвяра, на іх напалі, там з іншага боку агрэсар, якога абавязкова трэба абараняцца. Калі не ўзяць у рукі зброю, то што тады? Чым усё скончыцца? Таму, адпаведна, нельга, каб інфармацыйная прастора ўжо цалкам адкрыта функцыянавала, але яна функцыянуе больш адкрыта, чым, напрыклад, у Беларусі, чым у Расіі. Туды заходзяць альтэрнатыўныя галасы, туды заходзяць альтэрнатыўныя пазіцыі, нават яны гучаць у вельмі буйных медыя, якія там маюць розных уладальнікаў. І нейкім чынам пры гэтым краіна існуе в умовах вайны, то бок там больш у гэтым плане дэмакраты і свабоды, чым у Беларусі. Россия. Интернет не выключенный, Инстаграм с Фейсбуком не объявлены экстремистскими плясовками, альбо и так далее, забороненными в России, так, как есть без VPN не зайдешь и не почитаешь. То бок, вельми все на самом речи разностайно. Коли мы будем, например, пиарщиков называть пропагандистами, ну тогда это уже совсем будет все одну кучу. Вельми важно разуметь, что пиар-специалисты николи, например, не ховали то, что я не пиар-специалист, и яны, напрыклад, імкнуцца паказаць свайго замоўцу, сваю арганізацыю, інстытуцыю, якую яны прадстаўляюць у добрым святле, і данесці нейкія інтарэсы, пазіцыі, каштоўнасці гэтай арганізацыі. Ну што, цяпер іх называць прапагандыстамі? Ні.
1: Так само распрацаваць, калі нейкі крызіс, то распрацаваць, умоўна кажучы, як выпрацаваць станоўчы образ там нейкай сваёй арганізацыі, калі там здарыўся нейкі крызіс.
2: Канешне. Ну, то бок, і што цяпер? Гэта таксама прапаганда? Ні. Канешне, гэта не пропаганда. Тому ось про гэта курс, я шмат гэтаму прысвячаю часу. Гэта, канешне, все вельмі насамрэч там у курсе з прыкладамі, з даволі яскравымі, і Качанаву я цытую, і Мукавошчыка, і шмат чаго яшчэ.
3: Я зародка такой, які наш.
2: Ну, я зародак, безумоўна, так, так, герой гэтых усіх лекцый. Але ёсць просто такія рады, мне здаецца, які зараз патрэбны кожнаму абсалютна чалавеку і журналістам дасвечаным, напэўна, у першую чаргу, што сябры мае отключаемся перед сном, чаем телефоны, коли вы не на дежурстве, и не читаем, не скроллим ленту, бо высокий кортизол примушает вас после вельми неадекватно реагировать навык на самые, мне здаётся, базовые информационные риски. Это вельми тяжко. Мы зараз усе залежны от гаджетов, от информации, и особливо это у великой рызыцы находятся люди, которые працуют с этим профессийно, але и те люди, которые не профессийно сутыкаются штодзённо у своей в жыцці, таксама, на жаль, вельмі ўразлівым знаходзіцца зараз становішча. І вось важна вельмі знайсці баланс, каб ўсё ж такі заставацца ў парадку дня, каб ўсё ж такі быць чалавекам, чытаць навіны, цікавіцца палітыкай і пры гэтым не захраснуць у гэтым канчаткова, не звар'яцець.
3: Я б таксама хацеў, каб мы завершылі сваю такую размову, гэта ўжо фактычна прагучала нейкай рэкамендацыі, да? Ну, але ж таксама абсурдна даваць людзям рэкамендацыю, што крытычна трэба ставіцца да ўсяго. Прочитали некую информацию, то отповедно шукайте некую иншую крыницу и так далее, и так далее. Проверяйте эту информацию. Ну, это так само троху абсурдно, да, когда наше жыццё пераўтворацца у тое, ну, троху такую параною, да, когда что вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, загучаць такія старэйшыя людзі, любяць казаць, что мы ж і так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
2: Ну, вось. Цудоўна кажуць, бо ты як журналіст, просто дасвечаны ў гэтай тэме даўно. Але ты фактично цитуєш певные цитаты з моєї лекції, де я кажу, що критичне мислення – це не значить до усього ставитися з подозрением, абсолютно усе обвергати, з усім спрачатися. Бо насамперед на це нема ресурсу і це не потрібно. Є у житті речі, де треба просто прочитати, погодитися, але прийняти до уваги. А уже після, там, коли говорку про конкретну лічбу, чи про конкретне виказування некого політика, про конкретні закони про то тут уже треба и факт-чекинг провести, першосну верификацию, пошукать першокрыницу и проверить, ці гэтую цитату не сказили журналисты, ці не вырвали яны штосьці з контексту, ці гэтая лічба яна про что каже, яна про месяц, год, ці про день, ці на 50% выросла гэта колькі з 2 до 3, ці гэта з 1000 до 1500, то бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важны для крытычнай памысли. Але позиция правды нам ніхто не скажет, правды нема, усе хлусяць, кожны тут у свой бок тягне коўдру. Ну, гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе. І не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, ні да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець. І добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны. Не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга проціф. Насамрэч гэта не так.
3: Ігры аспекты за Кранаюцца ў адмысловым курсе, які распрацаваў наш суразмоўца Дмітрый Ніканович. Больш пра гэтую інфармацыю ў яго сацыяльных сетках. Я з вамі на гэтым сёння развітваюся. Улады Грыніўскі, да новай сустрэчы.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
4: Радіо Рацыя.
5: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
6: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
7: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радіорація.
8: Колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару па Дняпры ўзрасла да 6 чалавек. Палітвязня Дзяніса Івашына перавялі з турмы ў папраўчую калонію, а ў гайноўцы ўручылі прэмію лепшаму настаўніку беларускай мовы. Пра гэта і да іншай навіны ўжо праз 2 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 29 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Хендрікс, Бернард Херман, Літл Іва, а так само гурти Deep Purple, Dokken, Men at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Будь-що послухати, коротей кажучи, долучайтеся. 29 червня 1911-го народився Бернард Херман, американський кінокомпозитор, лауреат премії «Оскар», «Греммі» і інших, відстоював самостійну мистецьку коштовність музики для кіно. Створив музичне супроводження для усіх фільмів Альфреда Хічкока, знятих з 55-го по 64-й год. Шедевром Бернарда Хермана лічиться саундтрек до фільму «Психа». Після непорозуміння з Хічкоком працював з Франсуа Труфо і Брайаном де Пальмою. Твори Хермана не тільки оказали вплив на Анджело Бадаламенті і Бітлз, але й протягують використовуватися у сучасних фільмах, наприклад, «Забіть Біла» Квентіна Тарантіно.